ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
8: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
11: შებრაწული გოჭი წემლი
12: ჩემან ბესენ და რა ბესესში
13: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
14: ფულიო ფული რომ ხომდეს ამნებში რა გამარჯოს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
15: ოქროს სარაია საგიშენებს ჩემს საკუთას რომ შემიარე
1: საღამოს 6-ზე
16: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნებმა მოიგონეს
17: აგებს აქ ბოშორდი დაიშენეს აქ
1: კინომანი ჩვენებურზე
18: ამინდა დაწვენებში
19: ქართული რეტრო ჩვენებურზე

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: prosanateria
1: დღე და ღამე არ მას

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ჩვიდობით. მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მაგრამ ეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომ ეს ამ ნებში რა გამარჯვებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს, სარაიას

0: ჩემს. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამო 6-ზე.
2: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
3: აგეთ საკ ბოშორდი, დაიშენე საკ.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
4: ამინდა და წვენებში.

დაშანაგებულ ხარ გორდაო დაგგობებია ქარქაში სადა ყავს შენი პატრონი დაგაწებინოს კაშკაში სადღან ყავ ძლაო პატრონი შამქორს გავწირე მდარია 40-დან შეირდა ნამხლები ეს დიოდა სისხლის ვარია ომში წინ წასვლა უყვარდა ხელთ და

და გადამაგდებენ იქაო რაგზია ნაცვლების ხელითა. ქვეყანა ხედავს მდებარეს

აშინის ჩოთქის გვერდითა 700 წელი გამიხდა არ გავყოხილი მარტომითა ბარულესი ვარ ქართველსა დამხი ღინებით ჩუმითა მისი ხმა აღარ მსმენია გასჭერ გამიძერ წინა

რადიო ჩვენებური ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

გადამერია. მაგონდება დღესაც გეზაფხული სვანე თოლიებით მოქარგული

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკია. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომეს ამ ნერში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ შევიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორი. დაიცვენეს.
1: კინომანი. ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ქორწამ არ გადამამისა მარტო ეს კატენებები არაფერს ამბობს თოლებიც კიდე ხელების ახურავებით ამ თარესთან ახლოს გარე

0: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212207 Little Trees Certified.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ის რაც ჩვენია.

გაგიგია თბილისური დილის სარი. სხვა საქებს

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1339-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574

0: 17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: პროგრამა ჩვენებურზე.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიური სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რადღიად დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქრო სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
2: საღამო 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: სადაც სადაც ბოშორდი, დაიშენეს სადაც.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდო და წვენებში.
21: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ზღვის ნაპირთან გათენდება ღამე. გაიღიმე

ვის ნაპირთან გათენდება ღამე გაიღიმე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგრძენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული

0: და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: რადიო ჩვენებური
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მეზამე სახლი ვაშენე ოქრო ვიბონე ვერ დავითვალე კარი გამიღო

სად ვაქცია მიწა გავრეცხე ძრემლი თავღვარე ნისლი ვატარე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Tree's автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 12 07. Little Tree's certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: ადრიან დღეს ვიდეო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენდა რა ბოშესეში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ სად? ბოშორდი, დაიშენეს სად?
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
21: ამინდა დაწვენებში.
22: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422. ვებგვერდი ecovud.gr.
2: რადიო ჩვენებური წერტილი G.

0: followers agrofarm.g ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ჩემი ძმა, ერწამა მოიაქ.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

გამოვა ის საღამო ყველაზე მაგარი იმიტომ რომ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზევა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რაბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მოვშერმიანე?
1: საღამოს 6-ზე.
8: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
16: აგეცაც ბოშორდი. დაიშენეს
1: აქ. კინომანი ჩვენებურზე.
17: ამინდო და ძველებში.
18: რეკლამა ჩვენებურზე.
19: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
18: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin'i, Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
4: ის რაც ჩვენია. ოხები

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: შენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574482. ვებგვერდი ecovut.gr.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილიჯი.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: გურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
9: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
10: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბასენ და რობოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს?
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქრო სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე?
3: საღამო 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აი, წაც, ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდო და ძვენებში.
3: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422. ვებგვერდი ecovud.gr.
1: იმედები დაულია ჩვენი დროშა დაფრიალებს ჩვენი დღესასწაულია გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა ვინაც ქვემოთ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ მათ გდოვლათი არ ველება და თავ ბასმას გადავიტანთ ყველას ძალუც

ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია, გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინაც ქვემოთ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა. ხარეს ხედავთ მდიდარ, მათ ქთოვლად შეარველება და თავდასხმას გადავიტანთ ყველას ბრძანით

0: ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია. გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინაც ქვემოთ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა. ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ, მათ გდოვლათ იარველება და თავდასხმას გადავიტან ყველას ბრძანულს მის სიცლევა.
1: ამ დროებას აღარ იმოშია მართლადაც ბასი უკან დაიხარ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1399-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

შეიძლება თუნდაც ერთი წამით თუნდაც გვიანი გაზაფხულის სურნელი დაზაფრული

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები Keeping your car fresh 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერში

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების

0: კამერების მონტაჟი, დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-70.

რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: ლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4022. ვებგვერდი ecovut.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რადღიად დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგია. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენდა რა ბასესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქრო სარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამო 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: სადაც საკ ბოშორდი, დაიშენე საკ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ჩვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: რადიო ჩვენებური

0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212207 Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

თვითობას გაუმარჯოთ, თვითობას. შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ შეიძლება რა თიმუშარა თადა, ჩვენ შეიძლება რა ისულიყო, წასი და ხელს შეფა გამოსა გაიგო. გაუმარჯოთ, თვითობას.

მოვიდა გრძნობა როგორც წვერვალზე თოვლი, ფერა, რომელსაც არ უყვარს ჩარჩო.

შვილების იმედით სავსე თვალების მჯერა ყველაზე მეტად. არ მეყვარს მტერი, მაგრამ მის შვილებს უსურვებ იმას, რასაც უსურვებ ჩემსას. ლოცვაა ყოველი წამი.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22. ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მიბატო.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ის რაც ჩვენია.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესის.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაიას აიშენენ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეთ სად? ბოშორდი, დაიშენე სად?
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკირი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებს

0: და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
4: რუბრიკი სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees Certified.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რადგან დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინო

0: ბატონ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი.
1: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
2: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
3: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
5: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
6: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
3: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
7: შებრაცული გოჩი წემლი.
8: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
9: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
10: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამარჯვებს?
4: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
11: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
4: საღამოს 6-ზე.
12: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
1: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
4: კინომანი, ჩვენებურზე.
13: ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს დროს გავს ქარს ზეს გავს რომ დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოხროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: სააგეცაც ბოშორდი, დაიშენე სა.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.
7: ეთერშია კინომანი.

1-2, როგორი სმის ჩემი ხმა, მოგესალმებით ყველას, მეგობრებო, გვიხარია რომ გვისმენთ, ეს ჩვენებურია პირველი ქართული ინტერნეტ რადიო და FM-ზეც პირველები ჩვენ ვართ, რადიო იწყება ჩვენით, 8-1 FM. სემონებით მოგესალმებით, ეთერს ბეგი უძღვება ტრადიციის ამებრო, ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს პირდაპირ ეთერში ვართ თქვენთვის და უძღვები გადაცემას კინომანი. 18 საათიდან დიახ და დღეს ორ შაბათია 8 ივნისი. კალენდარზე სწორედ ახლა მინდა ყველას გისურვოთ სასიამოვნო საღამო, რა თქმა უნდა უსაცობო, თუმცა საცობს ვერ ავცდებით, როგორც ჩანს ჩვენი ოფისიდანაც, ჩვენი სტუდიიდან. საკმაოდ დიდი საცობი შეინიშნება სანაპიროებზე და ეს ლოგიკურიც არის, ასეთ დროს უკვე შევეჩვიეთ ამას, მაგრამ ნუ ბრაზი მაინც გვიტევს ხომ ასეა. თუმცა გახსოვდეთ ადრე თუ გვიან ნებისმიერი და განსაკუთრებით ქართული საცობი იხსნება. სწორედ ასე გავხსენით დღეს მილდიანის ერთ-ერთი საცობი მე პირადად და ეს არის მწვანე კახური. დიახ. თუმცა სწორედ მწვანეს კახურს ვათამაშებთ ალადასტური როზესთან ერთად სასაჩუქრე შეფუთვაში მილდიანისგან საოჯახო მეღვინეობისგან. ისტორია მოკლე არის ასეთი, რომ მილდიანი დაარსდა 91 წელს და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას, მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს

კომპანია აწარმოებს როგორც ღვინოს, ასევე ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცქრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს შემოსხმულ ღვინოსაც და სხვას და სხვას. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. თბილისსა და ბათუმში კი ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ონლაინ შეძენა კიდევ გვერდზე mildiani.g. და რა თქმა უნდა დღეს ვათამაშებთ ასევე USB კაბელ TNS, ეს არის პირველი ქართული კაბელი, USB კაბელი, რომელიც იწარმოება საქართველოში და ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი მეგობრებო. სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი TN 1 წლიანი გარანტიით. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ, ხო იქ 20 ლარად შეიძენთ, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ მეგობრებო. ასე რომ ეს რაც შეეხება კიდევ ერთ პრიზს. პრიზი ნომერი 3. ეს არის ბილეთები, ორი ბილეთი ბატუტებზე გასართობად ბავშვებისთვის, თითო საათიანი გახლავ თითო ბილეთი. ორი ლოკაცია, გლდანი მე-5 მე-6 მიკროებს შორის, ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუცენტრი Crazy Holly. აქ გაიხსნა პირველი ფილიალი, ხოლო მეორე გაიხსნა რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. აქვე დაბადების დღის ცენტრები ფუნქციონირებს, სხვადასხვა სივრცეები გარდა ბატუტებისა, თუმცა ჩვენ კონკრეტულად ბატუტების ბილეთებს ვათამაშებთ. ვინაიდან ბატუტები ყველაზე მეტად უყვართ ბავშვებს, ბატუცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და თამაშდება ავტომობილის არომატიზატორი Little Trees, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში დამზადდა, ბრენდი სწორედ შეერთებული შტატების გახლავთ 1952 წლიდან იწარმოება და ჰოლივუდურ ფილმებში არაერთხელ შეგხვედრია, ანუ ესე ვთქვათ ჰოლივუდის ვარსკვლავიც კი არის, მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. ხელმისაწვდომია გორგიასა და დანკენში, ლუკოელსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ კი შეიძლება ექსტრას G-ზე და ვოლტ მარკეტზე. ვებგვერდი little3s.g, little3s შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. აი ვხედავთ რომ უკვე ზარი შემოდის სტუდიაში. მე მინდა ნომერი შეგახსენოთ ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. 501-111-881. ეს არის ჩვენი სტუდიის ნომერი, რომელთან ვთამაშობ პირდაპირ ეთერში და ვცდილობთ მოვიგოთ. წესები მარტივია. მთელი საღამოს განმავლობაში, ან საათნახევრის განმავლობაში უფრო კონკრეტულად, თქვენ გაქვთ საშუალება, რომ დაგვირეკოთ მონაწილეობა მიიღოთ მხოლოდ ერთხელ. ასევე პირველი შეცდომის შემთხვევაში დავემშვიდობებით ერთმანეთს. ასევე ყოველი ნაწყვეტის მეოთხე, ну, გამეორება შესაძლებელია სამჯერ და მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, კინო მუსიკა. და პრინციპში კიდევ ერთი წესი ის არის, რომ რადიო უნდა გამორთოთ, როცა გამოხვალთ ჩვენთან სტუდიაში. ვინაიდან ხელი შეგვეშლება, ხმის ტირაჟირება მოხდება და დაგაბნევთ თამაშის დროს. ანუ თამაშობთ ტელეფონით, ესე ვთქვათ, ხოლო რადიოთი გვისმენს საზოგადოება. სულ ეს არის, ხო, ამ სეზონზე გამარჯვებულები ჯერჯერობით ვერ მიიღებენ მონაწილეობას. სეზონი იგულისხმება 22 აპრილიდან მოყოლებული, ვინც მოიგო. ძალიან ბევრია უკვე ასეთი და მიხარია. დღეს მაგალითად გვესტუმრა ბატონი შალვა, 15 მაისის გამარჯვებული. გადავეცით ღვინო, მიულოცეთ და რა თქმა უნდა, ბევრს კიდევ წასაღები აქვს, ასე რომ მოვბრძანდით, წაიღეთ ღვინოს. არ უყვარს ლოდინი, ღვინოს უყვარს დალევა. აი ასე. აბა ამჭიქით თქვენ გაგიმარჯოთ, თქვენ შემომიერთით, ვისაც საშუალება გაქვთ და საჭესთან არ იმყოფებით მაინც და მაინც, და ამჯერად ჩვენი გადაცემა გახსნილად გამომიცხადებია. მაშასე 501-111-881. ეთერშია კინომანი.

0: დავიწყოთ მეგობრებო, პირველი ზარი სტუდიაში უკვე გვაქვს, მივესალმოთ მსმენელს, გამარჯობა.
1: ალო.
0: დიახ, მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით, როგორ?
1: მადლობა, არამისოს თავად ხომ კარგად?
0: კარგად, კარგად. ვინ გვირეკავს?
1: მიხეილი ვარ, ცნობ ხარ
0: და. ო, ბატონო მიხეილ, როგორ ხართ, როგორ?
1: ჩირი კედელს პირველი მოხვდი, რაშია, საკე.
0: ჩირი კედელს პირველი მოხვდი. რა საინტერესო ფრაზა იყო. ჯვარიკწერიათ. მიხეილი, გვეთამაშება, რომელიც ადრე საყვედურობდა, რომ მეო არავინ არ მეხმარებოდა, ხოლმე რატო ეხმარებიანო, ხო? სწორად მახსოვს, ბატონო მიხეილ.
1: იგი
0: იყო ასეთი ამბავი.
1: მაგრამ არაუშავს, კაცო.
0: შეგვინდეთ?
1: ბატონო ბეგი.
0: დიახ.
1: თუ შეიძლება სანამდე თამაშს დაიწყებდეთ.
0: დიახ.
1: მე ხანდახან მუზამ მომდის ხომ მე და ეს

0: ერქომე და ჩენებურზე დავწერე ერთი ლექსი და თუ შეიძლება წავიკითხო.
1: რა თქმა უნდა, სიამოვნებით.
0: ათალია საშუალებით ვერ მკითხულობ, მაგრამ
1: ხოთო
0: ღელავთო მე და ნიტო
1: არაუშ, არაუშ. ჩავთვალოთ მე და თქვენ ვართ მარტო ხაზზე. დიახ.
0: ესე იგი, განწები დაიგებს ალბათ მაინც.
1: დიახ.
0: ძალიან ჩენებურ. FM რადიო და ეცე რადიო ჩენებური ისა რა ქვია მას ლექსიუნა მიუზუნა ლამაზი და ჩენებური მისი დამფუძნებელია ჩვენი ლოგუა ბეგლარი გონიერი გონიერი ნიჭიერი და მედგარი ტექსტილია შეგელების გასართობა გაჭყობის სასამაღლებლად თან გულების გასაცხობად კინომანის გაიჩითა აზარტული თამაშია ახლის კაცი ჩამითია აი საქმე თამაშია იზებია მშვენიერი განა ერთი ან ორია ხან მოიგებს ავთანდილი ხანინო და ხან ბორია მილდიანის კარგი ღვინო შედ წვადი და ლავაშია ვიქეიფოთ მეგობრებო შენიერი თამაშია თუ თამაშობ კინომანში არაფერი წამიდია მომავალში მეც მოვიგებ რადგან ჯერ არ მამიგია
1: ბრავო ბრავო ბატონო მიხეილ ა თქვენ რადიოში კი არ უნდა რეკავდეთ უნდა პოეზიის საღამოებს აწყობდეთ კაცო
0: ბოლოს ბოლოსი ოპტიმისტურად თავზე ვისაც არ მოგვიგია ანა დავყარო ფასალი მოვიდა თავზე
1: აბარა იმედი ბოლოს ხდება კი არა საერთოდ არ ხდებაო და თქვამია კარგი დავიწყოთ მაშინ ბატონო მიხეილ მადლობა კარგი ლექსი იყო ძალიან და მომავალში წარმატებებს გისურვებთ ამ ხრივ
0: ელა გათამაშების მომცას თუ შეიძლება ხე ცოტა ქულას მოვაგროვე ფაზა
1: აბა აბა ნახოთ ნახოთ პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის ბატონო მიხეილ ყურადღებამ
2: ცირა რამდენი ჯერ გითხარი გენაცვალე და გავიწკა არავის არ უწევს ეს ხალხი ანგარიშს მომკლამჭიდების ჭიპინა ჭიქიკი და ჭიპინი რომ დავდა გავდგებოდი გავთხოვდებოდი და შვილებს ვიყოლიებდი ისინი იჭიქიკებდნენ და იჭიპინებდნენ კიდეც
1: აი
0: აა ეს ეზოს წერიკანა ქალიდვა ჩვენი ეზო
1: ჩვენი ეზო?
0: ხო, ეზო შეიძლება ქალიდო არის და დოჭადობს
1: ეზო. არ არის ჩვენი ეზო, არა ბატონო მიხეილ, სამწუხაროდ, ე. მადლობა ლექსისთვის. აფსუს, ვერა, ვერა, ფულა ვერა იყო, იჩქარა ბატონო მიხეილმა. 501-111-881. აი პოეტს გაუმარჯოს.
3: ეთერშია კინომანი.
1: აღგრძელებთ მეგობრებო, ჩვენებურზე კინომანი მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტი ქული სამღები დაჯილდოვდება პრიზებით. პრიზები ვიცით და აქვე ერთ საინტერესო ინფორმაციას გეტყვით, რომ ძალიან საინტერესო კოლაბორაცია, ისტორიული კოლაბორაცია იგეგმება. ეს იქნება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და უნივერსიტეტისა და საოჯახო მეღვინეობა მილდიანის კოლაბორაცია მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით კომპანია მილდიანი შექმნის 150 ბოთლ ღვინოს საიდანაც ნაწილი გადაეცემა უნივერსიტეტს ნაწილი დარჩება კომპანიის ენოთეკაში დასაძველებლად შეინახავენ როგორც დიდ ისტორიას მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლისადმი მიძღვნილ ღვინის კოლექციას. კოლექციას არა, უფრო აი ესე ვთქვათ, სპეც ჩამოსხმას. მოდი ასე უფრო სწორი იქნება. კომპანიის ვებგვერდი მილდიანი G, ჩვენ კი მსვენელი ყავს ხაზზე. გამარჯობა.
4: გამარჯობათ.
1: აუ, რახმაური შემოდის თქვენგან. სად იმყოფებით? მანქანაში, ავტომობილში?
4: დია.
1: აჰა. როგორ ახართ?
4: კარგად, თქვენ როგორ ახართ?
1: კარგად, სახელი თქვენი?
4: სანდრო.
1: სანდრო, თამაში წესები ვიცით ხომ, სანდრო?
4: დია.
1: საცობში ხართ?
4: არა, თბილისში.
1: არა, საცობში.
4: აა, აი,
1: ისე რა, ხო?
4: ხო, ისე რა.
1: უარესიც ყოფილა. კარგი, დავიწყოთ ახლა თამაში. ყურადღება სანდრო, პირველი ნაწყვეტი.
2: ცირა, რამდენი ჯერ გითხარი გენაცვალე და გავიწყდა? არავის არ უწევს ეს ხალხი ანგარიშს. მომკლამჭიდების ჭიპინა. ჭიქიკი და ჭიპინი რომ დავდა გავდგებოდი, გავთხოვდებოდი და შვილებს ვიყოლიებდი. ისინი იჭიქიკებდნენ და იჭიპინებდნენ კიდეც.
1: მე მგონი ძალიან ადვილია, არა?
4: ერთეული მეზობლები.
1: არა, სამწუხაროდ არა. სანდროსაც ნული ქულა. სანდრომაც იჩქარა, ჭირვეული მეზობლებიო, ასე ბრძანა. 501-111

0: 1-8-1
1: ეთერშია კინომანი.
0: თუ გრჩებათ დრო, მეგობრებო, ქართულ ფილმებს რომ უყუროთ, ძალიან რთული ცხოვრება გვიდგას ზოგადად. ბოლო, რა ვიცი, 30 წელია თუ მეტი, ჩვენი თაობა, ჩვენზე უმცროსები სულ მუშაობაში ვართ, თუ არ გაინძერი, ვერაფერსაც ვერ იზამ, ხო? და დრო, თავისუფალი დრო სულ უფრო და უფრო ცოტა გრჩება. შესაბამისად, ფილმს ხომ უნდა თავისუფალი დრო, აი, სულ დარდოფ ამ მომენტზე, რომ საკუთარი თავისთვის თითქმის არ გრჩება დრო. ყველაფერი უნდა გააკეთოს ადამიანმა იმისთვის, რომ მეტი დრო ჰქონდეს ცხოვრებისთვის. და ამ ცხოვრებაში ცოტა ფილმსაც მოუძებნოს დრო. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: ქალბატონი?
2: ნინო.
0: ნინო. ხომ არ შეგეშინდათ ქალბატონო ნინო?
2: ისი?
0: ეს მონანიებიდან იყო. როგორ ბრძანდებით, ქალბატონ ნინო?
2: კარგად, მადლობა. თქვენ?
0: როგორი კმაყოფილი მიდის სახლში ქალბატონ ნინო იმუშავა, დაიღალა.
2: ახლა
0: მოიგებს კიდეც და ღიღიღიღინი წავა სახლში.
2: აი, მედია.
0: აბა, ნახოთ, ნახოთ, არის თუ არა ქალბატონ ნინო მზად მოიგოს. პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის, ქალბატონ ნინო.
3: დიდი პარდონი, ბატონო.
4: Ну что вы?
5: Сахში გაჩვენებ მე შენ.
6: Да, бросьте, дели.
2: Да не არის.
0: დიდი პარდონი, ბატონო, და სახში გაჩვენებ მე შენ, კარდონსო. ცოლი პასუხობს.
2: აა, ეს ფარი რა მომენგონი?
0: კი, კი, კი. პირველი ქულა, ქალბატონ ნინო, გწოდნიათ, კარგია, კარგია. პირველად გვირეკავთ თუ ადრე ვითამაშეთ, მე მგონი, ხო?
2: აა, ჩემი მეგობარი გირეკავთ, ხშირად გარდაგიდანობდივართ, ახლა და გირეკავთ უკვე მე.
0: თქვენ მეგობარს უთხარით ღვინო დაძმარდათ ხო, ღვინო?
2: დაძმარდა ნინო.
0: არა, მილდიანის ღვინო არ ძმარდება.
2: აჰა.
0: შემდეგი იქნება ქალბატონ ნინოსთვის აი ეს.
7: გამოვიდა. ამას შეგურეთი. კაცი, ნაცუც კამპეს დაამგზას. თვითონ კიდე ქედანი ვიდგოგონეს. ჩაჭიგი მაგალაში.
8: კარგი, რო რუმასტნები ხომ ჩაფანთ ყორესავდა. ჩაჭდება მარასიზამ.
2: სიყვარული ყოველს.
0: სიყვარული უნდა ყოველს, კი ბატონო. ნინოს ორი ქულა. აბა, შემდეგი ესეც არ არის თული.
9: აბა. დაიჭი. აა
2: რეზიკო, რა
0: ქვია? ტოჩინები იცუმია. არის 3. რავა ნავარჯიშებია ქალბატონ ნინო? ოჯო? მე 4?

0: აბა ქალბატონია.
1: მაგრამ ეგ არ არის.
0: აი, ხო ხედავთ, არ უნდა იჩქაროთ.
1: არ არის და ვერ მივხვდი რომელი.
0: კიდევ ერთხელ გაუშვებ, კარგი ნაწყვეტია და სიამოვნებით მოუსვენეთ, მსვენელების დარწმუნებული ვარ, თქვენ კი იფიქრეთ.

0: რა ხალბატონინო, რა კონსილიუმი რა გადაწყვეტა?
1: ეს დაკარგული 64-ე.
0: არა, სამწუხაროდ არა. რა ხნა, ძალიან კი მინდა და მეტი ქულა გამეწერა. წარმატებები, მადლობა ზარისთვის და მომავალ შეხვედრამდე დაგვირეკეთ აუცილებლად. თუმცა სამი ქულა გააქვთ და რა იცი რა ხდება, თუ ვერავინ გაჯობათ, გემოიგებთ ამ სამი ქულითაც. ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
2: ეთერშია კინომანი.
0: ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. მეგობრებო, ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან. ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე. მწვანეს მივირთვამ შესაძლოა მეც გეახლებით და ძალიან საინტერესო ღვინო აღმოჩნდა. მე პირადად მილდიანის მწვანე არ მქონდა გასინჯული, სულ სხვა ღვინოს ვეტანებოდი მათი წარმოებისას, მაგრამ აი ეს კახური მწვანისგან რომ ზადდება, რაღაც კახურად ამ მეგრელკაც კი მომიარა. ხო და სასაჩუქრე შეფუთვაშია ეს ყველაფერი, მილდიანის საფირმო შეფუთვაში. ასევე თამაშდება დღეს USB კაბელი TN, ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნება თანახი. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი TN, ერთწლიანი გარანტიით, 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. TN.gr-ის ვებ გვერდი. ასევე თამაშდება ბატუცენტრ Crazy Hall-ის ბილეთები, ბატუტებზე გასართობად ბავშვებისთვის 18 წამდე ასაკის ნებისმიერი ბავშვისთვის 2 თითო საათიანი ბილეთი. გლდანში მე-5 მე-6 მიკროებს შორის მდებარეობს რუსთავში სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ტელეფონი 592-63-63-63. ბატუცენტრი Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად და შეგიძლიათ დაბადების დღეებიც გადაიხადოთ. თამაშდება ავტომობილის ამერიკული არომატიზატორი Little Trees Made in USA 1942 წლიდან. ჰოლივუდის სურნელი, რომელიც არაერთ ქართულ ფილმში გინახავ, ქართული რა ენა მიყიულა. არა, ჰოლივუდურ ფილმში გინახავთ გადაღებული. ხელმისაწვდომია შემდეგ ობიექტებში: გორგია დანკინი, ლუკოილი ევროპროდუქტი, ეს ქსელებში რა თქმა უნდა, ასევე წისკული ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინად შეიძენთ ძალიან მარტივად Volt Market-სა და Extra G-ზე. მეტი ინფორმაცია little3.gr. შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ამ პრიზებს ვათამაშებ დღეს. მსურველი რა თქმა უნდა ბევრი იქნება მოგებისა და იმედი მაქვს დღეს გავათამაშებ, წინა გადაცემაში ვერ მოიგეს, რამაც გული დამწყვიდა. თუმცა კომპენსირება მოხდა, კომპენსაცია მოხდა ამ ყოველფრის თამაშით ჩვენი ბიჭებისა, რომლებმაც 2-0 მოიგეს ბახრეინის ეროვნულ ნაკრებთან და გვასახელეს, მოკლედ კარგი თამაში იყო ნამდვილად. გამარჯობა მსვენელს. 1-2.
3: ამადე.
0: როგორ ძანდებით?
3: მადლობ, თავად როგორ გიგეთ?
0: კარგად, სახელი?
3: მამუკა.
0: ბატონ მამუკა, ვიცი თამაში წესები?
3: დიახ.
0: ესე გამოცდილება გაქვთ?
3: ამაზე პირველად გირეკავთ, მაგრამ ხშირად
0: ხოს. აა, პირველად გირეკავთ. რამ გაიძულათ? რა მაიძულა ის, იგი დაერეკა ჩვენთან პირველად, ა?
3: მოსინჯოთ, მოსინჯოთ ძალიან.
0: ესე იგი, ცოტახანი გვისმინეთ და ერთი რატომაც არა მე რა რითი ვარო, რა არ ვიცი თუ რაო, ხო და დაგვირეკა. ისე პროფესიით ვიმზანდებით ბატონ მამუკა.
3: იურისტი
0: ხართ. კარგი. მაშინ ა ბატონო, ახლოს არის იურისპრუდენციასთან შემდეგი ნაწყვეტი.
4: რა მაიძულა იქ დაებრუნებინა ამ გვრიტებისათვის? ჩვენი გურამის აც განსვენებული ბებიას ოთახი. რამ გადააგმევინა ნასეს ნაბიჯი.
0: ბრავო, კარგია. მიხარია, როცა პირველად რეკავენ და პირველვე ქულაზე არ ჩაიჭრებიან. ეს მშვენიერია. მეორე ყურადღება.
5: მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. როგორ უხერხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სოფლელების თვალში. თორემ ბებია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჭოლასიც კი მშობს, რომ მომიყვანეს დიდხანს ვეფერეო. ასე ამწერდი.
0: ხმაიცანით ბატონო ამგო?
3: ო, მეცნობა ფილმი, მაგრამ სახელს ვერ ვიხსენებ. ხო, შეიძლება ერთიც.
0: ბატონო, ბერჯერ შეიძლება სამჯერ.
5: მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. როგორ უხერხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სოფლელების თვალში. თორემ ბებია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჭოლასიც კი მშობს, რომ მომიყვანეს დიდხანს ვეფერეო. ასე ამწერდი.
0: რა ლამაზი საუნდტრეკები ამ ფილმში. მუსიკა არის გადასარევი. Ну, ფილმის გადასარევი. სახიობი თუ იცანით, სახიობი? ზე პოპულარული, ზე ვარსკვლავი. ვერა, ვერიცანით?
3: ვერ გავიხსენებ.
0: როგორ ვერიცანით? აბა ყურადღებით, ყურადღებით. ნახეთ ხმის ტემბრს დააკვირდით. ცოტა სხვაგვარი ტემბრი აქვს ისე სხვა ფილმებში, უფრო დაბალი თითქოს, მაგრამ მაინც მისი საუბრის მანერა შეუძლებელია ვერიცნოთ. კიდევ ერთხელ და მერე უკვე ფილმსაც გამოიცნოთ, რა თქმა უნდა.
5: მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. როგორ უხერხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სუფლელების თვალში.
3: აა მეღვინე თოხოცესია მოიგო.
5: დედია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჩოლასიც კი მშურს. რომ მომიყვანეს დიდხანს ვეფერეო. ასე ამწერდი.
0: რა ვარი?
3: თვარის მოტაცება ხომ არ არის?
0: რომელი?
3: თვარის მოტაცება.
0: არა, სამწუხაროდ არა და ბატონ მამუკას იძულებული ვარ დავემშვიდობო ერთი ქულით. ჩვენთან შეცდომა პირველი ვეზე სამწუხაროდ ვასრულებთ თამაშს და ვაგრძელებთ სხვასთან. ასე რომ გელით 501-111-881 შემდეგი მსმენელი.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, უკვე რამდენიმე მსვენელი იყო ეთერში, თუმცა ჯერჯერობით რომ გითხრათ, რომ რაღაც დიდი ქულები აიღეს და ბევრი ფილმი გამოიცნეს, არა, ქალბატონ ნინო არის მესამე სამი ქულით დაწინაურებული, ყველაზე მეტი ქულა სამია ამ შემთხვევაში. მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
3: გამარჯობა
0: ბატონი. ბატონი ტარიელი?
3: კი ბატონ.
0: როგორ ბრძანდებით?
3: ვაშომის დალაზე ვარ ჯერჯერობით.
0: დალევით როდის ვსვამთ? როდის кайფობთ ბატონ ტარიელ? სულ შრომაში რო ხართ, ა?
3: რა ვიცი, ასე დამა დამანაცვლა.
0: არა, რაც გიცნობთ, სულ მუშაობ, სულ ფუსფუსში ხარ, არისვენებ.
3: და ასე მოიტანა ცხოვრებამ და.
0: კარგია, კარგი კაცო, შრომამ შექმნა ადამიანიო, ხო იცით თქვენ?
3: აა და ვირი მოკლაკახეთ, ხო?
0: ხოდა, დავიწყოთ ახლა ჩვენ. და უშველოთ აი ამ ნაწყვეტმა სხვათაშორის რამდენიმე მსვენელი ჩამიჭრა უკვე და მიკვირს ძალიან, იმიტომ რომ ფილმი ძალიან ცნობილია, მსახიობი ცნობილია და რატომღაც ვერ გამოიცნეს.
5: მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. როგორ უხერხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სუფლელების
3: თვალში. მანდილოსნების საყვარელი ფილმი.
0: მანდილოსნების საყვარელი ფილმი, აი.
5: ბოჩოლასიც კი მშურს. მომიყვანეს დიდხანს ვეფერეო.
0: ზე შემოდგომისა. ხატვარი რო არის, ხატვარი, პირველი ქულა. ბატონ დარიელს, კი ბატონო, ზე შემოდგომისა და ძალიან ლამაზი მელოდიები ახლავს ამ ფილმს. აა შემდეგი იქნება ეს.
2: აი, შერშეიკი, სხვა რამეა.
6: რა?
2: საზღარგარეთული ბუღის ჯიშია.
6: ბაშ,
2: მე და რა ჯიში? აი, შერშე. აი, ხახოთ ხარია რა. ხოდა მაგ შერშეის ბუღისა. ერთი წვეთი რომ შაურიო. ას ჩარე კარტეს მაიწველება დღეშია.
6: მოშ, მილიონი ღირს ოქროთი ერთი აგეთი ბუღაი.
0: მილიონი ღირს ერთი აგეთი ბუღაი.
3: აი თუ გავიხსენე მაშ ეს ფილმი ნანახი.
0: ჟერშეი. აა. მოდი კიდევ ერთხელ გავუშვებ, სანამ თქვენ ფიქრობთ.
3: აი კი ბატონო.
2: აი, ჟერშეი კი, სხვა რამეა.
6: რა?
2: საზღარგარეთული ბუღის ჯიშია.
6: ბაშ, მე და რა ჯიში?
2: აი, შერშე. აი, ხახოთ ხარია რა. ხოდა მაგ შერშეის ბუღისა. ერთი წვეთი რომ შაურიო, ას ჩარე კარტეს მაიწველება დღეშია.
6: მოშ, მილიონი ღირს ოქროთი ერთი აგეთი ბუღაი.
0: აძმაო რეკლამა. ბუღი
3: სხვა მონაკვეთის მახსოვს, რომ ამეო შევაპარე ფოჩემ ძროხაცო იქა. აა, ბუღას დაანახო, მაგრამ ჩემი სახეს ვერ
0: ვიცი. იქ მთელი ამბავი ხდება, ხო, მერე?
3: აი, ჩემ ფილმი სახეს ვერ
2: ვიცი. შერშეი კი, სხვა რამეა.
6: რა?
2: საზღარგარეთული ბუღის ჯიშია.
6: ბაშ, მერე და რა ჯიში?
2: აი, შერშე. აი, ხახოთ ხარია რა. ხოდა მაგ შერშეის ბუღისა. ერთი წვეთი რომ შაურიო. ჩარე კარტეს მაიწველება დღეშია.
6: მოშ, მილიონი ღირს ოქროთი ერთი აგეთი ბუღაი.

0: მეხსიერებები ხალხო.
1: დაგვნებდით ბატონო დარიელ, ა?
0: კი, ვიტყვი რა ფილმი მაქვს ნანახი. მაგრამ ახლოს ვერცენ.
1: კარგი, მაშინ ყურადღებით იყავით, გაუშვებ აუცილებლად ამ ნაწყვეტს სხვასთანაც.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: წარმატებები, წარმატებები. 501-111-881 რეკლამის შემდეგ გავაგრძელოთ მეგობრებო.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას.

0: მოწყობას 2-60-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ეთერშია კინომანი.
5: მეგობრებო, ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს ალადასტური როზეს და მწვანეს 2024 წლის მოსავლის ღვინოს სასაჩუქრე შეფუთვაში. აქვე გეტყვით, რომ მილდიანს აქვს ერთი საინტერესო ობიექტი თბილისშიც. ეს არის მილდიანი and friends, ასეთი მაღაზია და ბარი, რომელიც ძველ თბილისში მდებარეობს. მილდიანი და მეგობრები, კერძოდ სამღებროს ქუჩა იცით ყველა, 9-11-ში არის ეს ობიექტი. აქ შეგიძლიათ ღვინის პროფესიონალურ დაგემოვნება, შეგიძლიათ მისაგემოვნებლების შერჩევა. მოკლედ, უცხოელი სტუმარი თუ გყავთ, განსაკუთრებით კარგი ადგილია დასათვარიელებლად და თან რაღაცების ასარჩევად, რა თქმა უნდა. და ასევე ვათამაშებთ USB კაბელ ტენეს, ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახიო. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ჩვენებურზე კი იგებთ და იცით, რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. webguardi tene.g. ბატუცენტრი Crazy Holly, თუ ბავში დაიღალა გაჯიტებში ძრომიალით, ბატუტები საუკეთესო გამოსავალია. Crazy Holly აწესებს ორ ბილეთს, თითო საათიანი გართობა ბატუტებზე. სხვადასხვა ბატუტებზე ხტუნავით არაერთხელ აღნიშნავს, ენდორფინები გამოიყოფაო, ექსპერტებმა დაადგინეს და ბავშვები ბედნიერდებიან. არა მხოლოდ ბავშვები, ალბათ ჩვენ რო ვიხტუნავთ, როგორ გაუბედნიერდებით, მაგრამ სად ვიპოვო ჩემი წონის ბატუტი, არ ვიცი. თუმცა Crazy Holly ყველაზე დიდი და ძლიერი ბატუტებით არის სახელგანთქმული. ხო, თან უსაფრთხო, რა თქმა უნდა, ეგ მონიტორინგის სამსახურია, ეგ თუ პატარა ძალიან ცირე წლოვანია მშობელიც უნდა შეყვეს. ორი ლოკაცია, ერთი გლდანში, კარფური, სადაც არის იქვე მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, მეორე რუსთავში, სადაც რუსთავი მოლია ზუსტად იქ, და ტელეფონი 592-78-63-63. ბატუცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად და თქვენი ავტომობილიც უნდა შევამკოთ სასიამოვნო სურნელი, თუმცა შეიძლება არც აკლია, მაგრამ მაინც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან პირდაპირ ჩვენამდე, ჰოლივუდიდან კინომანამდე. ესე იგი, Little Trees, პატარა ნაძვის ხეები, რომელიც 1952 წელს აწარმოეს პირველად და უკვე საქართველოშიც არის, საქართველო ბაზარზე. ონლაინ შეძენა შეგიძლიათ World Market-სა და Extra-G-ზე, ხოლო ასევე ფიზიკურად შეიძენთ თბილისის მოლსა და რუსთავის მოლში, ნოვასა და ეკოუჩში, წისქვილი ბაზარსა და ევროპროდუქტში, ლუკოილსა და დანკინში და გორგიაში. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე, webguardi little3s.g. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს. მსვენელები გვირეკავენ ნომერზე 501-111-881 და სწორედ ასეთი ზარი ფიქსირდება ახლა. გამარჯობა. უი, გამარჯობა.
6: გამარჯობა.
5: გესმით ჩემი ხო?
6: დიახ,
5: დიახ. ძალიან კარგი. სახელი?
6: კობა.
5: ბატონო კობა, თქვენ თუ იცით თამაში წესები?
6: იმას მოუსმინე ახლა, მეგობრის მანქანაში ძიოთა.
5: გაიძულეს ბატონო, იძულებით ხო არ გვირეკავთ ბატონო?
6: არა, არა, მომეწონა, მიყვარს ქართული ფილმები და იქნება
5: კონტექსტი. შემოგიტყუეთ ბატონო კობა, გაგიჩალიჩეთ, გაგიჩალიჩეთ.
6: ეხა ჩემ მანქანაში რო გადავდები, ამას ჩავთავ აუცილებლად.
5: აჰა. ესე იგი, ბატონ კობას გაუმარტივოთ მეგობრებო, აბა რამე ადვილი, ადვილი. ხო, კარგი, იყოს ეს, აი ეს. ყურადღება ბატონო კობა, პირველი ნაწყვეტი. ხო, კარგად გესმით ჩემი ხმა?
6: კი, კი.
5: ხო, ესე იგი ტელეფონში უნდა უსმინოთ პირველი ნაწყვეტი.
4: ეს ვინ გაგვიძებია ხედავ, ცოტა შენ? აა? უყურეთ ამას რა?

0: დავჭერით ლენტი. ახლა წინ და წინ მეორე.
1: შეგედი. შეგედი ერთი რა თავი აქვს. კედი ნახე ბიჭომ, კედი როგორია ხა?
2: ავაირია, ვეგავიგე ბეთა.
0: აბაო, არა, რადიო უნდა გავთიშოთ, რადიო ხო არ არის
2: ჩართული? რადიო უნდა, კი.
0: კი, რადიოში აგვიანებს ხმა და ამიტომ მოდი. მოდი ბატონო კობა, რახან პირველად გვირეკავთ აგიხსნით. სპიკერზე გადაიყვანეთ ტელეფონი, აწიეთ ბოლომდე ხმა და რადიო გათიშოთ.
2: აჰა, რადიო ჩაუწიეთ.
0: კი ბატონო, რადიო ჩაუწიოთ, სპიკერზე დააყენეთ ყურმილი.
2: კი ბატონო.
0: და აუწიეთ ხმას ბოლომდე. ჩემი ხმა ისმის, იმედი მაქვს.
2: კი
0: ბატონო. შემდეგი ნაწყვეტი თქვენთვის, ყურადღება.
1: შეგედი. შეგედი ერთი რა თავი აქვს? კედი ნახე ბიჭომ, კედი როგორია ხა?
0: შეხედე რა თავი აქვს და მერე მკერდი ნახეო, მკერდი როგორია ხო? თავი და მკერდი რას აქვს?
2: ოთა მე დიდებები და
0: აბა კიდევ ერთხელ გაუშვებ ყურადღება.
1: შეხედე. შეხედე ერთი რა თავი აქვს? კედი ნახე ბიჭომ, კედი როგორია ხა?
0: ოჰო.
2: აჰო, რა. აგა
0: რაო ბატონო გობა? აა ფიქრობს, კიდევ ერთხელ გაუშვებ.
1: შეხედე. შეხედე ერთი რა თავი აქვს? კედი ნახე ბიჭომ, კედი როგორია ხა?
2: აა
0: კერდი და თავი, თავი და მკერდი, ხო?
2: ემილის ბიჭები არ არის ესაა.
0: ვიღაცა რჩევას გაძლევთ იქ რაღაც, ხო? დაიჯერებანე და
2: დიდედები და შვილიშვილი, დიდედა და შვილიშვილი.
0: დიდედები და შვილიშვილები?
2: დიახ.
0: არა. სამწუხაროდ არა ბატონო კობა. მაგრამ წარმატებების შემდეგ გადაცემებში მადლობა ზარისთვის. გვიხარია, როცა ადამიანი პირველად გვირეკავს, ეს ნიშნავს, რომ სწორგზას ვადგავართ და ასე გავაგრძელებთ. შემდეგი.
3: ეთერშია კინომანი.
0: არ ჩერდება სტუდიის ტელეფონი. ნომერი კვლავ მინდა შევახსენო მათ, ვინც ახლა გადმორთო და პირველად უსმენს, შეიძლება, რა ვიცი, ჩვენ ახალციხეზე ვართ. ისე 10 წლის ვართ უკვე, დაუბერდით, მაგრამ რადიო ახალციხეზე გადის. მქონდა პაუზა და ახლობი წელიწადნახევრიანი, ვინაიდან საკუთარ სიხშირეს არ ფლობდით, აი ეს სიხშირე კი არის საკუთარი რადიო სადგურის, შესაბამისად ჩვენ არსად არ გავიქცევით. 88.1 FM იქნება ჩვენებური. ხო და ახლა ბევრ მომსვენელმა ახლა აღმოგვაჩინა. Ну ძველიც დაგვიბრუნდა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ერთგული მომსვენელები, მაგათი ნაცვალოდ ჩვენი თავი, მაგრამ ახალი მომსვენელებიც ბევრია, იმიტომ რომ თვითონ FM-ი იწება ჩვენით. პირველივე რადიო სივრცეში ამ ტერიტორიაზე, აღმოსავლეთ ნაწილში ჩვენი ქვეყნისა, ჩვენ ვართ. და ძალიან გვახარებს ეს ამბავი. ცოტა გამართლებაო, კაცი რო ინატრებს, ეგეთი ამბავია. გამარჯობა.
4: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით?
4: კარგად, მე როგორ
0: ხართ? კარგად, თქვენი სახელი?
4: გიორგი, გიორგი.
0: გიორგი, თქვენც პირველად გვირეკავთ თუ არა?
4: არა, არა, მე ერთი თვის განმავლობაში ალბათ ერთი მე სამეთს.
0: აჰა. და ვერაფერი ვერ ვქენით, საინტერესო?
4: აა, მაქსიმუმ 5 ხვაზე ავიდი.
0: აა, სამი ქონია წინა გადაცემაში, გიორგი.
4: კი, წინაზე 3, იმის წინაზე 5.
0: დღეს 2, ხო? და ესე. მათემატიკით ეგ არა. 3. არა, დღეს თუ 2 რა მომდივართ უკან, დღეს 1 უნდა იყოს, მაგრამ იმედია ასე არ იქნება. კაი, კაი, დავსხოთ, დავსხოთ.
4: აა.
0: ნაცრის ქექვა თუ გიყვართ, გიორგი?
4: ბატონო?
0: ნაცრის ქექვა თუ გიყვართ?
4: აა, ისე რა, ვიცხრათ რო.
0: ამა ყურადღება.
1: შენს გიყვა? და რაც ისე ყვა.
4: მიყვარს!
0: პირველი კარგია, კარგია.
4: ებატონა.
0: აა ხო, მეორე ყურადღება.
5: ხი რა, რამდენჯერ გიხარ გენაცვალე და გავიწყდა. არავის არ უწევს ეს ხალხი ანგარიშს. მომკლავ ჩიტების წეპინა. ჩიქიკი და წეპინი რომ დავდაღდგებოდი, გაფთხოვდებოდი და შვილებს ვიყოლიებდი. ისინი ჩიქიკებდნენ და იჭიპინებდნენ კიდეც.
0: ა ჩაბერებულა ეს კარ.
4: სექსინია, ხო და ერთი კიდე გაუშვათ რაღაც.
0: ცირაო, ცირა, ნახე?
5: ცირა, რამდენჯერ გიხარ
0: გენაცვალე და სახელს ეუბნება ცირას თუ არ ვწდები. ნახეთ, პირველი სიტყვა.
5: ცირა, რამდენჯერ გიხარ გენაცვალე და გავიწყდა. არავის არ უწევს ეს ხალხი ანგარიშს. მომკლავ ჩიტების წეპინა. ჩიქიკი და წეპინი რომ დავდაღდგებოდი, გაფთხოვდებოდი და შვილებს ვიყოლიებდი. ისინი

0: ჭიკჭიკებდნენ და იჭკიპინებდნენ კიდეც.
1: ესე იგი არც შვილი ყავს, არც ქმარი, არც შვილიშვილი. რომელ ფილმშია? ოო, ბევრგან არ არის ასე, სუ ბებიის როლშია ხოლმე და რა ვიცი, 1000 მოდგმა ყავს სარჩენი და საპატრონებელი და.
2: ეგრეთ როლში არის ცისფერთებშიც არის, მაგრამ არ ამგონია იყოს.
1: ხო. აკეთ წვილის სიცილი ისმის, წვილის. გოგო ბიჭი იცინიან თან ფონად. ნახე კიდევ ერთხელ გავუშვებ.
2: აჰა.
0: ცირა რამდენჯერ გითხარიე ნაცვალე და გავიწკა. არავის არ უწევს ეს ხალხი ანგარიშს. მომკლა ამჩიდების ჭყიპინა. ჭიკჭიკი და ჭყიპინი რომ დავდა გავდგებოდი, გავთხოვდებოდი და შვილებს ვიყოლიათი. ისინი ჭიკჭიკებდნენ და იჭყიპინებდნენ კიდეც.
1: აი. იქნება რამე ვერსია. გამორიცხვის მეთოდი წადი გიორგი, გამორიცხვის.
2: ხო, ოჯახის ტექნოლოგიაში.
1: ბატონო?
2: ესი კიდე გაუშვას და
1: გე. ბატონო, კი ბატონო, ყურადღება.
0: ცირა რამდენჯერ გითხარი გენაცვალე და გავიწკა. არავის არ უწევს ეს ხალხი ანგარიშს. მომკლა ამჩიდების ჭყიპინა. ჭიკჭიკი და ჭყიპინი რომ დავდა გავდგებოდი, გავთხოვდებოდი და შვილებს ვიყოლიათი. ისინი ჭიკჭიკებდნენ და იჭყიპინებდნენ კიდეც.
1: ეს ფილმი შანსი არ არის თქვენ ჩვენთან გამოცნობილი არ ქონდეთ, იმიტომ რომ ხო, ხშირად გადის, ხშირად.
2: სხვა მიცი. საბუთარი ჩაფიკი არა იქ.
1: ესე იგი გასათხა ჩაბერებული ქალბატონი ბუზღუნებს ჩიტების ჭიჭინზე და ჭიპინზე. კი.
2: ვერა.
1: გიორგი დაგუნებდა. კარგი, გიო, უყურეთ გიო, სტატისტიკა ასეთია, 5-3-1. ეხლა შემდეგ დარეკვაზე, შემდეგ გადაცემაში. უნდა დავიწყოთ ზემოდან. 12-დან დავიწყოთ შემდეგ გელოდები.
2: კარგი, აბა.
1: წარმატებები, კარგი კაც, დაგემშვიდობა. სამწუხარო დღეს მართლაც ერთი ქულით. არა და მეგონა რომ ამ ფილს გამოიცნო, თორე არ გაუშვებდი, არ მინდოდა რომ ესე ჩაჭრილიყო. მაგრამ რა ვქნა, რა გავაკეთო.
3: ეთერშია კინომანი.
1: ესე იგი ამ მილდიანის მწვანემ რაღაც საოცარ ხასიათზე დამაყენა. როგორია რა, ღვინო საერთოდ ზოგადად. გააჩნია ჯერ რამდენს დალევ, რა თქმა უნდა. და თუ არ გააფუჭე ღვინის დალევის პროცესი, რაღაც თუ არ ცუდად თუ არ მოიქეცი, ესე ლამაზად რომ თქვა, ყველა ღვინოს რაღაც თავისებური ბახუსი აქვს. აი სხვადასხვა ბახუსი აქვს. თუ დააკვირდებ, შეიძლება ბევრ მოთხოვს გაგიჟდე ახლა ისო, მაგრამ აი გამოცდილი მეღვინეები, სომელიეები და მე არა ვარ სომელიე, მე არ ვერკვევი ასე კარგად ღვინოში, მაგრამ ну гурмани ვარ ზოგადად და ვატყობ რომ ყველა ღვინოს წითელს, მაგალითად თეთრს, თეთრშიც ხომ არის ეს ჩაშლები, იქ ნახევრად შრალი, ნახევრად ტკბილი, შენ ხარ ჩემი ბატონი, სხვადასხვა ჯიშები, სხვადასხვა კუთხე კონჭულებიდან. აი ყველა ღვინოს თავისებური ბახუსი აქვს. დააკვირდით თუ არა და მიხვდებით. ამიტომ ეძახიან ალბათ მას ფილოსოფია არისო. ხო და მილდიანის ღვინოს ვათამაშებთ. ეს არის ალადასტური როზე და სწორედ ეს მწვანე, რომელმაც ახლა მე ამდენი მალაპარაკა აქ და სასაჩუქრე შეფუთვაში, რა თქმა უნდა. სას შეგიძლიათ გააჩუქოთ კიდეც, მეეჭვება გაიმეტოთ, მაგრამ მაინც. და ასევე მოდი ფსონელს გავესაუბრები და შემდეგ გავაგზავნებ პრიზების ჩამონათვალს. გამარჯობა.
4: შიდობიანი საღამოები, გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
4: დავითი.
1: დავითი. როგორ ძანდებით, დავითი?
4: კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
1: კარგად. გაიხარეთ იმ დღეს თამაშის შედეგებით? ნაკრებს გულისხმობ, ნაკრებს. ჩვენი ბიჭების თამაშს გულისხმობ ფეხბურთის.
4: აა, ხო, კი, ბიჭები, კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი სასახელო ხუჭა და ყველა მთელი ნაკრები.
1: კი ბატონო.
4: მაგრამ ისე უკეთაც შეიძლებოდა.
1: მეტი რაღა უკეთ, კაცო?
4: პრეტენზია ხომ არ გაქვს?
1: ხო, მეტი რაღა უკეთ. ხო და ის რა ქვია? კი, გეთახმები სხვათაშორის. აი, მე ვიცი რომ მეტი შეუძლია, თქვენ ციცით და ბევრმა ვიცით. მეტიც გაუკეთეთ.

0: ებიათ ეხლა ევროპის ჩემპიონატებზე იყო მახსოვს მითქმა-მოთქმა როცა გამოვარდნენ ჩვენი ბიჭები ისა დააბრუნეთო ეს უცხოელები წერდნენ თან ამას რომ დააბრუნეთ საქართველოს ნაკრებიო რაღაც საინტერესო თამაშობდნენო და ასე რომ ასეთი ამბები
1: აი ხუჩახო ბწკინვალე ფერბურთელი არა მარტო ფერბურთ ბწკინვალე ბიჭია აი
0: კარგი ბიჭია კი ნამდვილად
1: თავის გაზი აი ბოლომდე დაიხარჯა ხო შეიძლება რომ გამოეცვალა მაგრამ აი კაპიტანს როგორ შეეფერება ისე
0: კი ბატონო სწორად მოიქცა და აბსოლუტურად რა ვიცი არეშლება ამ ბიჭს და კაი ოჯახის გაზრდილია ეთყობა
1: მართლა არეშლება არაფერი
0: ხო და მოდი ახლა ჩვენ ბატონო დავით თქვენ მე არქივი ვნახე და წინა გადაცემაში წინის წინაში ერთი ქულა აგიღიათ
1: იყო
0: არა ეხა ძველი გრეხები არ უნდა გავიხსენოთ თქო უნდა მოაყოლოთ მაგრამ რა ვქნა რატო ვამბობ რატო ამახვილებ ყურადღებას რომ უნდა მე მინდა რომ ესე ვთქვათ გავაუმჯობესოთ ეს შედეგი ხო და მოდი დავიწყოთ თამაში აი აქედან ყურადღება
2: მაგრაშილი почему ты здесь а слушай Воевать, что? Почему ты бросил пост?
3: Какой это пост? Давай вода, давай дрова.
1: Разве это пост?
0: Махарашвили.
1: Чарискасис, мама.
0: Первый, каргия. Каргия. Хо, меоре. Ура, дрова.
4: Кахавда, шени покусигова. Хвазалиде. Кахавда, шени мзасуэба.
1: ფრიდონ და ლაბერინთე ეს 8 პატიცენული თეორია
0: 2 არის გენიალური ფილმი
1: რა თქმა უნდა ამათი სიგიდი თეოლას სახელს ეს ჩვენი თეოლა
0: შემდეგიც არ არის რთული
5: ილარიანი სალამი ჩვენი პლანეტის ულამაზეს მანდილოსნებს
6: რა მოგივიდა ბიჭო მზის ამოსვლისთვის მაინც დაგეცადე
0: აوانه მისალმება იყო.
1: კატას ჩემ კატას მაგონებს შენი ულუშებიო.
0: ჩემ კატას. აბა, ეს არის ფილმი.
1: რაჭა ჩემი სიყვარული.
0: რაჭა ჩემი სიყვარული. ესეც სამი მუსიკა, რომელმაც ორი უმშვენიერესი, ნუ ერთი ქალბატონი და მისი მეგობარი იქვე მჯდომიც ჩაგვიჭრა სხვათა შორის.

0: აი ბულბულს ვერ აღვიცინავ.
1: ოჰოჰო, ეგარ.
0: მალე გაზაფხული მოვა.
1: გამეორეთ?
0: ფორსე. ფორსევი, მალე გაზაფხული მოვა.
1: ბრავო. ბრავო დავით, ხოჩა, 4. ალბათონ ნინო აუცილებლად ნახეთ ფილმი მალე გაზაფხული მოვა. ძალიან კარგი ფილმია, ვიცი რომ ნანახი გაქვთ, მაგრამ დაგავიწყლათ, იმიტომ რომ ეს სიმღერა
0: რეალური ფილმია, სერგო ზაქარიაძე.
1: დიახ, დიახ, დიახ. და ესეც 4. ბატონ დავით, დაწინაურდით, ახლა დროა გავაგრძელოთ და არ ჩავიჭრათ თავარია. მე 5

0: აი შერშე, აი ხახოთ ხარია რა. ხო და მაგ შერშეის ბუღისა ერთი წვეთი რომ შაურიო, ას ჩარე ქარწეს მაიწველება დღეშია.
1: მოშ, მილიონი ღირს ოქროთი ერთი აგეთი ბუღაი.
2: ჟერშეი რომელ ფილმშია? ბუღა, ჟერშეი.
3: ჟერშეი?
2: დიახ. აი ბატონ ტარიელი ჩაჭრა ამ ნაწყვეტმა სხვათა შორის. საკმაოდ სერიოზული მოთამაშე, მაგრამ
3: მასაუჩას პირი ჩემთანაც.
2: არა, თქვენ რატო? ეს ფილმი სხვათა შორის ძალიან, უბრალოდ ეს ნაწყვეტი ისეთია, ნებისმიერი სხვა ნაწყვეტი რომ გამეშვა, ახლა გამოცნობილი გექნებოდა დარწმუნებული ვარ. აი ეს მომენტი აბონებს ზოგჯერ მსმენელს.
0: აი, ჟერშეი კი სხვა რამეა. რა? საზღვარგარეთული ბუღის ჯიშია. ვაშ, მერე და რა ჯიში? აი, ჟერშეი. აი, ხახოთ ხარია რა. ხო და მაგ ჟერშეის ბუღისა ერთი წვეთი რომ შაურიო, ას ჩარე ქარწეს მაიწველება დღეშია.
1: მოშ, მილიონი ღირს ოქროთი ერთი აგეთი ბუღაი.
2: მილიონი ღირს ოქროთი ერთი აგეთი ბუღაი.
3: უცხოთი კი წამიყანა, კოტე დაუშვილის ხმა ხო არ არის მეთქი? არა, არ არის კოტე დაუშვილი. აა, სამწუხაროდ ლონდრე ხო არის?
2: არა, სამწუხაროდ არა, დავით, მაგრამ მადლობა თამაშისთვის. კარგი თამაში იყო დღეს. წარმატებები. 4 ქულა დავითს ჯერჯერობით, ლიდერი დავითია. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. დაახლოებით 40 წუთი ჯერ წინ გვაქვს, ცოტა მეტიც, იმიტომ რომ გვიან დავიწყეთ და აუცილებლად კომპენსირება მოხდება, როგორც ფეხბურთში ხო, დამატებითი დრო. ხო და მოდი რეკლამაზე გავიდეთ და დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
5: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
7: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
6: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
8: Этершия киномани.
2: ვაგრძელებთ კინომანს და სწორედ Little Tree-ის ავტოარომატიზატორებს ვათამაშებთ სხვა პრიზებთან ერთად. ეს არის ნაძვის ხეები, რომელიც თქვენი ავტომობილისთვის არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში იწარმოება და ჩვენთან შეგიძლიათ ონლაინ World Market-სა და Extra-G-ზე, ასევე Dunkin'sa და Lukoil-ში, ევროპროდუქტსა და Gorgia-ში, წისქვილი ბაზარი, ეკობუდი, Nova, Tbilisi Mall-ი და Rustavi Mall-ი. Little Tree-ის ჩვენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ვებგვერდი little 3 certainly gym ბატუ ცენტრის ბილეთები, ორი ბილეთი Crazy Hall-ისგან, ბატუტებზე გასართობა, თითო საათიანი თითო ბილეთი, ჯამში ორი. თამაშდება გლდანის ფილიალში. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ბილეთები ასევე რუსთავის ფილიალში. გლდანში მე-5-6 მიკროებს შორის მდებარეობს Carrefour-თან, რუსთავში კი Rustavi Mall-ში.

0: დაბადების დღის ცენტრი, სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის სხვადასხვა დარბილებული სივრცეები, უსაფრთხო რა თქმა უნდა. ასე რომ კარგ გართობას გისურვებთ და ჩვენ კი ამ პრიზებს გავათამაშებთ, იმედი მაქვს დღეს. ასევე თამაშდება ყველაზე საჭირო, ასე ვთქვათ, მოწყობილობა დღეისთვის, ყველა gadgets მოერგება თითქმის, იმიტომ რომ Type-C-ს ვათამაშებთ. ეს არის USB კაბელი, TN-ე, ქართული, ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი TN-ე ერთწლიანი გარანტიით. 20 ლარად ერთხელ იგებთ ჩვენებურზე და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. და თავისთავად ღვინო მილდიანისგან, როგორც მოგახსენეთ, ალადასტური როზე, რომელიც არის ვარდისფერი მშრალი ღვინო, კახეთში დამზადებული, კახეთში დაკრეფილი და ალადასტური ჯიშის ყურძნის გამზადდება, ალუბლისა და მარწყვის სუბუქტონებთან ერთად სასიამოვნოდ იკვეთება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი სურნელი, სასურველია მიირთვათ წითელი ხორცი სტეიკთან ან ყველთან, ახალ ყველთან ერთადო. ასევე ამ შეფუთვაში არის მწვანე 2024 წლის მოსავალი თეთრი მშრალი ღვინო, კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანის გამზადება, ღვინოში მკაფიოთი გრძნობა ჯიშური არომატი, ყვავილებისა და ციტრუსის ტონებთან ერთად და კახური სულის კვეთება. ხო და ამ პრიზების მოსაგებად საჭიროა ახლა მინიმუმ 5 ქულის აღება. 4 აქვს ლიდერს, თუმცა მსურველები ბევრი არიან. ტელეფონის ნომერი 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერია. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბიგი.
0: ბატონი ლაშა?
1: დიახ, ბატონი.
0: როგორ დანდებით?
1: არა, მიშავ, სავარცხო კარგად.
0: კარგად, მადლობა. ბატონ ლაშა, ვითამაშოთ?
1: რა შევეცადეთ? ვითამაშოთ.
0: ვიყოჩაღოთ?
1: აბა, ნახოთ.
0: კი ბატონო.
1: რა გიზადეთ დღეს ფორტუნა?
0: კი ბატონო, პირველი ნაწყვეტი.
2: მაგას გეუბნებოდი. არქიპოს ორივე წარვი ერთმანეთზე ქონდა გადაბული. შენ წარვა შევარ.
3: არქიპო წარვა. ასპაზიას გაბიძებ, რა ხარ მეთქი მივაძახებ. ასპაზია ბენზინს
1: მოიყვე.
0: ფილმი?
1: ნერგები.
0: პირველი, კარგია. ბატონლაშა მეორე.
4: მოხდე დაგინახე, დავდენი ყორი ქონიკა.
0: ბრავო, მეორე. აბა,
5: ძირა რამდენჯერ გითხარი, გენაცვალე და გავიწყდა? არავის არ უწევს ეს ხალხი ანგარიშს. მომკლა ამჩიდების ჭყიპინმა. ჭიქიკი და ჭყიპინი რომ დავდა აღდგებოდი, გაფთხოვდებოდი და შვილებს ვეყოლიებდი. ისინი იჭიქიკებდნენ და იჭყიპინებდნენ კიდეც.
1: ჩვენი ეზო?
0: არა. სამწუხაროდ. არა ლაშა. მადლობა ზარისთვის, ლაშა დამარცხდა 2 ქულით. ხო, აჩქარდა ლაშა, აჩქარდა. გამოიცნობდა მეგონა, მაგრამ ვერა.
6: ეთერშია კინომანი.
0: ამ თამაშში მოსულა შენ ხარ ჩემი ბატონი 7 საათი. გამარჯობა მსვენელს, მოგესალმებით.
7: გამარჯობა ბატონო ბეკი.
0: როგორ დანდებით ბატონო ილიამ?
7: დავად როგორ ახა?
0: კარგად, კარგად. სადოდ ბედი?
7: სადოდ, რა ვიცი, თუ მინდა ხოლმე რომ ფუძლად დაგირეკოთ, მაგრამ მაინც მომიწია ჩემს ოპერაციოში დალება.
0: ხო, დალება მოგიწია? აუ, აბა მოგიგია დღეს.
7: არა, ვაი, ნაცომი ჩქარო ხოლმე და ახლა ვერ შევდივარ.
0: გააჩნია რა დალიეთ, ბატონო ილია.
7: ოი, ფიქ ვინის გარდა არაფერს არ
0: აქვს. აი, შენიერია. ჭკვიანურია, ჭკვიანური. აბა პირველი სადღეგრძელო.
5: აქ ავტომობილებს სადაკეთებ?
8: აქ ბატონო ყველგან ავტომობილებს დაკეთებ, აბა ურერ კი არა.
7: აბუდარელი ჭაბუკი.
0: აჰა, კარგია. ერთი. ჩარო, არა მგონია არა. მეორე.
9: მოხიბლური ხარ იმ პატრი სიმღერის არა?
5: ხო.
9: მე თქვენ განღერებ ნოტებზე.
7: იარული რომანი.
0: ორი. მე თქვენ გამღერებ ნოტებზე. მეორე. მესამე. ყურადღება?
10: რანალე გარდი. მალე, მალე. განსაკუთრებით როცა 50-ს ახლოვდებით. შენ გაჩიჭი ჩემონინო. შენზე 50-ს ვერ იტყვიან. გულს მიკეთე. მე ვიკითხო ჩემი ახალგაზრდა ჩაის სტეფას რომ შევალიო. გამაგერებს ახლოვანი.
0: ო, ოჩო.
7: რაბა?
0: ო, რაბა. кайღა. ესეც სამი.
7: ბატონო ბეგი ცოტა გართულდეს.
0: მუსიკა?
7: მე 20 დაბადებას დამაჩერებინდი.
0: ბატონო, ბატონო?
7: ეხლა რო თუ არ გარკულ და მე 4 შაბათს ვეღარ ვითამაშებ.
0: კი ბატონო, კი, გავართულოთ უნდა გავართულოთ, აბარა. მოვიდა მუსიკა. ყურადღება. აი, დღევანდელ თქვენ მდგომარეობას უხდება.
11: განაღვინო
7: დაეთ
11: მე შემწურავილა
0: ვიცით
7: ორი ოჯახი
0: ბრავო 4 4 4 კარგია შემდეგი
12: შეგდე ტირა თავია გა კედი ნახე ბიჭომ კედი როგორია ხა
0: ხარება და გოგია 5 აგაც ღვინით უნდა დაგერეკათ ღვინით ამო აღმოვაჩინეთ აბა შემდეგი
12: აი შერშეიკი სხვა რამეა რა საზღვარგარეთული ბუღის ჯიშია მაშ მე და რა
7: ჯიში
0: ბრავო შემდეგი ესეც 6 აჰა კიდევ ერთი
5: შეიძლება რამდენი ჯერ გითხარი გენაცვალე და გავიწყდა
0: ბოდიში თქვენ გელი ციბდილი საშიკო კანდელაკი იყო ეს და ესეც შენი 7 აი ხა ძალიან წინ გაიჭრა და ცოტა გავაჩეროთ ეს კაც
7: გავაჩერებ
0: ცოტა გავაჩეროთ ახლა თორე აჰა ეს იყოს
12: თუ ხასიათი არ იყო
0: არა ბოდიში ახლა მუსიკის ძროა დიდი ბოდიში კი თორემ კინაღამ გაუშვით ნაწყვეტი ხო მოდი იყოს მეეჭება ახლა ეს გამოიცნოს ილია მაგრამ მაინც ცოტა უნდა გავართულოთ იმიტომ რომ მერვე ქულას უახლოვდებით

0: როგორ არის საქმე ბატონო ილია?
1: აი ხლა ნელ-ნელა ვქრები რა, ნელ-ნელა ცოტა ნელ-ნელა, აი პერებოიზე დავიწყე მუშაობა.
0: ბახუსი მოგვერია.
1: ეს თავიდან ვერ ჩავწვია,
0: ბატონო. კი ბატონო.

0: რავი, აი ერთი ვერსია წამოვიდა და თუ არის, არის და თუ არა და ნაგემშვიდობები.
1: კი ბატონო, გამოუშვით.
0: მაისის თოვლი?
1: არა. სამწუხაროდ არა. 7 კულაბ, კარგია ილია.
0: რუიანი ახლა რუიანი სასწრაფოდ 4 შაბათ მომიდა თამაში.
1: გამარჯობას გისურვებთ დროებით. თუმცა არაფერი არის გამორიცხული წინ 9:30 საათია თამაშისთვის, ასე რომ გელით ყოველას 501-111-881 თამას ავწიეთ. 8 ქულა გვინდა, ახლა იმისთვის რომ დავწინაურდეთ.
2: ეთერშია კინომანი.
1: ისევ და ისევ ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881 ეთერს ბეგი უძღვება. ეს კინომანია ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათს, პარასკევს საღამოს 6-დან ჩვენ აქ ვართ და დაახლოებით საათ ნახევარს უთმობთ ამ გადაცემას, რომელშიც უამრავი მსვენელი გვირეკავს, რომელშიც ვათამაშებთ პრიზებს და უამრავი ნაწყვეტი ჟღერს ქართული ფილმიდან. მოდი გავესაუბროთ მორიგ სტუმარს. გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
1: როგორ ძანდებით?
3: ბადობს, კარგად. თქვენ როგორ გიკითხოთ ბეგი?
1: კარგად, ვინ გვირეკავს?
3: გივი გირეკავთ.
1: გივი, ჩვენა ვართ, გივი.
3: გივი ჩვენა ვართ.
1: გივი, ვითამაშოთ?
3: ვითამაშოთ.
1: კი ბატონო, ვითამაშოთ. პირველი ნაწყვეტი ბატონო გივი.
4: სამუშაო მოცულობა კვადრატულ მეტრებში ბევრად ნაკლებია აღნიშნული. ამიტომ პროცენტით ნაკლები გამოდის. მაშინ როდესაც ჩვენმა ბრიგადამ 100 პროცენტით შეასრულა გეგმა.
5: რა გაგვირებს? გივრია ხარ? მომეც.
1: აბა ბატონო გივი.
3: აბა ის გამეორებ.
1: კი ბატონო. ყურადღება.
4: სამუშაო მოცულობა კვადრატულ მეტრებში ბევრად ნაკლებია აღნიშნული. ამიტომ პროცენტით ნაკლები გამოდის. მაშინ როდესაც ჩვენმა ბრიგადამ 100 პროცენტით შეასრულა გეგმა.
3: ა ორი ოჯახი.
5: რა გაგვირებს?
1: არის.
5: გივრია.
1: ოჩა. 1. 1 ქულა. მეორე ყურადღება.
6: მოდი მე რასაც გეხარ.
7: მე ბავშვი.
6: ბავშვს ძინავს, მოდი.
7: ბეჭდა. ითხავი.
6: და მკითხავს, უნდა მკითხავს, თუ მოდი ხარ, მოდი.
7: გამორა, შენ გამორა. იჭირა თვილღამინა. მე მე ყოველღამე ვიყავ ხოლმე. ბრა.
3: ე, დიდი მწვანეველი?
1: კი ბატონო, 2. ყოჩა ხივი. ყოჩა. მე სამე.
8: თუ ხასიათი არ იყო, ტრისას. ასე იდგა და შეხურებდა წერს. უცებ აფეთქდებოდა და ნაკუთ-ნაკუთ აქცევდა, ხელშიაც მოხდებოდა.
3: ავა ერთის გავიმეორებ.
1: აუცილებლად.
8: თუ ხასიათი არ იყო, ტრისას. ასე იდგა და შეხურებდა წერს. უცებ აფეთქდებოდა და ნაკუთ-ნაკუთ აქცევდა, ხელშიაც მოხდებოდა.
1: ვა.
3: აბა ერთი გავინეოროთ.
1: კი ბატონო.
8: თუ ხასიათი არ იყო, ტრისას. ასე იდგა და შეხურებდა წერს. უცებ აფეთქდებოდა და ნაკუთ-ნაკუთ აქცევდა, ხელშიაც მოხდებოდა.
3: აა, ვერ ხვდები რომელია.
1: არა და რა კარგად მიდიოდით, ბატონო გივი.
3: რა კარგად დავიწყე, ხო?
1: აა, რაღაცა ისეთი.
3: აა,
1: კიდევ ერთხელ გავუშვებ, კიდევ ერთხელ ყურადღება.
8: თუ ხასიათი არ იყო, ტრისას. ასე იდგა და შეხურებდა წერს. უცებ აფეთქდებოდა და ნაკუთ-ნაკუთ აქცევდა, ხელშიაც მოხდებოდა.
1: თუ ხასიათზე არ იყო.
3: აა, ხერხები რომელი არის? ეს ერთიაც კი არ ამავს.
1: ოჰ, ხდება ხოლმე. დაგვნებდა ბატონი გივი.
3: დავუძლოთ
1: შენ. წარმატებები. მადლობა ზარისთვის. ჩვენ კი ვაგრძელებთ 501-111-881. დიახ, 501-111-881.
2: ეთერშია კინომანი.
1: ესე იგი, კიდევ ერთხელ განმეორდები, ძალიან საინტერესო კოლაბორაცია იგეგმება, ისტორიული კოლაბორაცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საოჯახო მეღვინეობა მილდიან შორის, მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, კომპანია მილდიანი შექმნის 150 ბოთლ ღვინოს, სადაც ნაწილი გადაეცემა უნივერსიტეტს თავისთავად, ნაწილი კი დარჩება მილდიანის ენოთეკაში დასაძველებლად. შეინახავენ როგორც ისტორიას. ასეთი მნიშვნელოვანი ამბავი ხდება. მე მალე მომაწვიან ინფორმაციას გასული Wine Expo-ს შესახებ, ან კონკურსის შესახებ და აუცილებლად შემდეგ გადაცემებში მოგაწვით ინფორმაციას როგორ იყო ჩაღა მილდიანმა. ახლა კი მოდით მსვენელს გავესაუბროთ, რომელიც ხაზზეა. გამარჯობა. როგორ ბრძანდებით? კარგად, ოღონდ შორიდან გვესმის თქვენი ხმა. ხო, ესე იგი, გარნიტურით გვესაუბრებით, როგორ ჩანს. სახელი?
9: ია.
1: ია?
9: ია.
1: ქავტონო ია, პირველ ადგილზე ყავთ?
9: მეორე.
1: მეორე.
9: ჩემი შვილი.
1: აა, გასაგები. ხო და პირველზე ვერ მოიგეთ, ესე იგი.
9: ვერა.
1: ვერა. მოდი მეორეზე ვცადოთ. რადიოს უნდა ჩაუწიოთ, თორე იქ ხმა დაგვიანებით მოდის და ხო, მე დაბნეულობას გამოიწოს. მე გამებუტებით და აღარ დარეკავთ. აბა, პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
10: ერთი სადღეგრძელო უნდა დალიბო.
11: მალე გამოსულიყავ. ამინ, ამინ.
10: გაგიმართ.
1: მალე გამოსულიყავ. მაგარი სადღეგრძელო უთხრა. უფრო ვის არ ახსოვს რომელ ქართველს?
10: ერთი სადღეგრძელო უნდა დალიბო.
11: მალე გამოსულიყავ.
10: ამინ, ამინ.
11: გაგიმართ.
1: ამინ, ამინ. გივარჩოს. აა არა. არა ქალბატონია. მადლობა ზარისთვის. იმედი მაქვს არ გაიბუტებით დროებით. დავემშვიდობეთ ქალბატონიას, ჩვენ კი ვაგრძელებთ 501-111-881.
2: ეთერშია კინომანი.
1: ხო, თქვენ ხართ ჩემი ბატონი და ქალბატონი. მეგობრებო, ესე იგი, 7 ქულა აქვს ლიდერს, გჭირდება 8. 8 ქულის ამღები დაწინაურდება და გამარჯვების დიდი შანსი ექნება, ვინაიდან დრო მიდის, დრო არ ჩერდება. შესაბამისად უფრო და უფრო ახლოვდება ფინიში, ხოლო ფინიშის სწორს როცა გაიჭრები წინ, ხოიც როგორ სრულდება ეს? რა თქმა უნდა, გამარჯვებით. ხო და მოკლედ, ხო, საზაფხულო რეჟიმი, აი ხშირად დასმული კითხვაა ჩვენს Facebook გვერდზე, წერენ ხოლმე როდემდე გაგრძელდებაო სეზონი. ყველა ვარიანტში მინიმუმ ამ თვის ბოლომდე გაგრძელდება, ეს გარანტირებულად შემიძლია გითხრათ. ხოლო აი ივლისის თვეში როგორ იქნება საქმეი, ცოტა რთული სათქმელია, მაგრამ ვეცდები რომ სულ ცოტა ხნით შევისვენო. მეც ხომ ადამიანი ვარ, გაჩენილი ხვდისაგან. ა? გამარჯობა.
12: ბეგი გაუმარჯოს.
1: ო, გაუმარჯოს, კაიგაც. ვინ გვირეკავს?
12: შოთა ვარ, შოთა ფეხბურთელის მამა.
1: ო, როგორ ახარ შოთა, როგორ?
12: რა ვიცი, კარგად.
1: ვაშკაცი როგორ აკყავთ, ვაშკაცი?
12: რა ვიცი, აი სკოლას ვამთავრებს და ერთი სული გვაქვს, აღარ წავიდეთ დილით სკოლაში.
1: და სად უნდა წავიდეთ?
12: მარტო ფეხბურთები უნდა.
1: რა кайა? ე? მაგრამ აგერ დააკვირდით ხუჩას რამდენი ენა იცის უკვე? ეგ ეგრე კი არ მოდის. ასე რომ სწავლა აუცილებელია.
12: ო, სწავლაც კი აუცილებელია.
1: აუცილებელი. თან როგორი დრო დადგა ეს ფეხბურთელები და სპორტსმენები, ზოგადად ხო მარტო სპორტსმენები აღარ არიან. ადრე თუ საკმარისი იყო медаლს აიღებდა, ბრავო, ტაში, ახლა ინტერვიუ უნდა ჩამოართვან, გადაცემაში უნდა მიიწვიონ, ღონისძიება უნდა წააყვანინონ, მოკლედ თელი ჟურნალისტური, ესე ვთქვათ, უნარჩვევები არის საჭირო და ეს ყველაფერი განათლებით მოდის, ჩემო ბატონო. ასე რომ დარწმუნებული ვარ, თქვენი შვილი ამას კარგად გაიაზრებს.
12: კი, კი, კი.
1: კარგი, დავიწყოთ თამაში.
12: დავიწყოთ.
1: პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
10: ერთი სადღე გრძელო უნდა დალიბო.
11: მალე გამოსული ხარ. ამინ,
10: ამინ.
12: კვევრი.
1: კვევრი. ქუინის კურდებში აერია ქალბატონიას, მაგრამ კარგია.
12: ქუინოს ახლოა დაკავშირებული.
1: კი ბატონ, ახლოს დაარტყა, ახლოს, კი.
12: კი.
13: ბატონ, გურა მოგივიდა. დედა მინდა.
14: ბატონ, დედა მალე მოვაჩვი.
13: ბატონ, ბატონ, მე ისიქით გაიხედე. დედი.
12: ეკინო ყოველთვის მაგ შუიდან ნანახი და სათაური აი ნამდვილად გამახსოვს.
1: რას ამბობთ? არა, არ ვიჩქაროთ ერთი წამი.
12: აბა კიდევ ერთი.
1: რა დამახსოვრება უნდა ამის სათაურს, ნუ გადამრიეთ ჩოთა. ეს არის ფილმი რომელიც რავით ბავშვობიდან ჩაბეჭდილია ჩემს და ჩვენ თაობის ტვინში.
13: გადო გურა მოგივიდა. დედა მინდა.
14: გადო დედა მალე მოვაჩვი.
13: გადო დედი.
1: ესე იგი, კატოგო და დედა რომელ ფილმშია? კატოგო და დედა.
12: ანუ ესეთი კინოები არ მიყვარდა და
1: ბოლომდე არ უყურებ. სევდიანი არის, გეთანხმები, კი.
12: აი, ჩემით გავიხურავ კარებს, წარმატებები.
1: რატო ვერსია მითხარით, ჩოთა?
12: არა მაქვს არანაირი.
1: ვაჰ, კარგი, დროებით მაშინ. წარმატებები. წარმატებები. მეთქი გაუმარტივებ კაც საქმეს, თურმე რას ვაკეთებ? ჩავჭერი კაცი, ა? კარგი, რეკლამა და დაუბრუნდებით.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
15: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
16: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
17: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომელიც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
15: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
10: არა, ნეკა მიიყო ის
14: შანგა.
1: ხო, აგძელებ 19-19 თბილისის დროით მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
18: გამარჯობებით.
1: ბატონი დავითი. თუ არ ვცდები. როგორ ხართ? როგორ?
18: კარგად. ახოთ როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად, მადლობა. ვითამაშოთ.
18: კი ბატონო,
1: თუ დავლიოთ, რომელი ჯობია?
18: რომელი ჩვენ გაგიხარდა?
1: მოდი ჯერ ვითამაშოთ და მერე თუ მოიგებ დავლიოთ.
18: კი ბატონო.
1: აღნიშნოთ. კარგი. პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
10: არა, ნეკა მიიყო ის შანგა.
1: დასვენება გინდა შენო. ნეტა ვინიყო ის? ნეტა ვინიყო ის შავი კაციო?
18: ეს არის შენეკილები.
1: აა, მშვენიერი. აი როგორი მაგარი ფილმია, რომ ერთი ასეთ მოკლე ფრაზით შეუძლია ადამიანს გამოიცნოს.
18: კი ბატონო.
1: კი ბატონო. მეორე
11: გაუმარჯოს.
19: დაიჯერე რომ მართლა გადავარდა.
11: გადავარდა, გიჟო აჯან, გადავარდა.
18: ეს ფილმი არის თუ ოფსები რაც გინახავს, აღარ ნახავ.
1: ორი არის. თუ არ ვარ დარწმუნებული, ისე გაფრთხილებ დავით, არ ვიჩქაროთ, იმიტომ რომ გამეორების საშუალება გვაქვს. შემდეგი.
20: ისიგე და თუმართვა ასე შემოგვეფანდა მეზობლები, აუცილებლად გამოვყრუნდები. ისიგე და თუმართვა ასე შემოგვეფანდა მეზობლები, აუცილებლად გამოვყრუნდები.
1: იცინე და თუ ასე შემოგვეფანტა მეზობლები, აუცილებლად გამოყრუვდებითო.
18: ერთადერთი ვერსი ამაქ ბევრიო ესა თავის არ მოიტკიო და სხვა იმეზე რა ხო გონია რომ ეს არის საბუდარები ჭაბუკი.
1: ბრავო, კარგია დავით. 3. ა, кай ვერსია გქონია რა გინდა.
18: ეი.
1: კარგი. იქ მრჩეველი გყავს, ხო?
18: ეგე.
1: აი, აი. კაი მრჩეველი, კაია. აბა შემდეგი.
21: აბა.

0: Daina Daina Daina Daina Daina Daina
1: აუ ესაც მე მეტი სხვა ვერსია არ მაქვს
2: ჯერ მაინტერესებს
1: ღერიან რა თქვა
2: ჯერ მაინტერესებს ხმების გარჩევა თუ შეძელი
1: ხმების გარჩევა შეძელი რამაში ყოველდღე ხმას მივამზავსე ძალიან და შილიშთან ერთად რომ ღერის ფილმი მეიყოს ნერგები
2: კი ბატონო 4 არის შემდეგი შემდეგი იქნება ეს ყურადღება?
3: А. Я садки.
4: Чего стоите?
5: Ра кино.
4: Какое кино?
5: Разбитое сердце.
6: Омзе.
4: Про войну?
5: А разиқварулзе.
4: Нет, про любовь.
2: Ра кино, ра киноа, разбитое сердце.
1: Это არის ფილმი Мимино.
2: Коча, როგორი სრული პასუხები აქვს დავითს? ეს არის ფილმი Мимино. 5, კარგია. აბა ერთი შოთა ჩაგვიჭრა ახლა კარგი კაცი ამ ნაწყვეტმა.
7: რატო გურა მოგივიდა?
8: დედა მინდა.
7: შოთა დედა მალე მოვა თუ. რატო? აბა ისიც გიქეთ.
8: დედი.
1: ბოლოს რა მაგრა თამბულზე?
2: დედი ხო, აგიჩუყებს გულს.
1: თუ სწორედ მასწავ, ეს უნდა იყოს მაგდანას ურჯა.
2: ბრავო, ბრავო დავით, აი შოთამ კითხვა არ მიყვარდაო ეგეთ ფილმები და არ უყურებდიო და თქვენ კიდევ ერთი ქულა პლუს. ეს არის და
1: უყურეთ აუცილებლად.
2: კი ბატონო, 6 ქულა მაგდანას ურჯა, მე-6 ქულა მოგიტანათ. კარგად მივდივართ. ხო. ოდი ცოტა გავართულო, ბევრი არა, ცოტა. ცოტა დაასხი, ცოტა დაასხი, ხო იცი? აი ცოტა თი გავართულო.
9: აი ეს შენ.
10: ეს არის?
9: ჩემი პირადი საშვი. საუკეთესო ადგილით. ამ საშვით როგორც წესი ჩემთვის, ყველაზე ძვირფასი და საყვარელი ხალხის სარგებლოს ჩვენს ცირკში.
10: ცირკში?
9: ხო.
10: თქვენ რა კლოუნი ბრძანდები?
9: ხო. დაცილობრივ. აი დახე. pam pararam pa pim pararam pa pam pararam pa rim param po pam pararam pa pim pararam pa pam pararam pa ri pi po
2: თქვენ რა კლოუნი ბრძანდებით? ცირკი, ცირკი, ბავში, ბავში
1: ბავში, ცირკი, ერთხელაც გაუშვათ, ნახოთ
9: რაღაცა
10: ისე. ეს არის?
9: ჩემი პირადი საშვი. საუკეთესო ადგილით. ამ საშვით როგორც წესი ჩემთვის, ყველაზე ძვირფასი და საყვარელი ხალხის სარგებლოს ჩვენს ცირკში.
10: ცირკში?
9: ხო.
10: თქვენ რა კლოუნი ბრძანდები?
9: ხო. დაცილობრივ. აი დახე. pam pararam pa pim pararam pa pam pararam pa rim param po pam pararam pa pim pararam pa pam pararam pa ri pi po
1: აი მე როგორ არ მეცნობა ეს ფილმი მაგრამ ვერცია მაინც უნდა თქვა რაღაც
2: ზარო მე ერთი რამ შემიძლია გითხრათ რომ ფილმი ალბათ ხმაზეც მიხვდებოდი ჩანაწერის ხარისხზე საკმაოდ ახალია, შედარებით ახალია იმ ფილმებთან შედარებით, რაც ჩვენ უკვე მოვისმინეთ. ანუ ყველაზე ახალია შეიძლება ითქვას ეს ფილმი, მათ შორის.
1: აჰა.
2: ანუ ძველი არ არის. ესე იგი, ცირკი არსებობს უკვე, საშვები არსებობს, აი წარმოგიდგენთ რა დროა, საშვი არსებობს. კლოუნი, მთლად კლოუნი არ არის, იმიტომ რომ ნაწილობრივ კიო ეუბნება. და გოგონა მონაწილეობს ამ ყველაფერში, ანუ გოგონას ესაუბრება. ერთხელაც გაუშვათ, გაქვთ ამის საშუალება და მანამდე პასუხსაც მოიფიქრებთ.
9: აი ეს შენ.
10: ეს არის?
9: ჩემი პირადი საშვი. საუკეთესო ადგილით. ამ საშვით როგორც წესი ჩემთვის, ყველაზე ძვირფასი და საყვარელი ხალხის სარგებლოს ჩვენს ცირკში.
10: ცირკში?
9: ხო.
10: თქვენ რა კლოუნი ბრძანდები?
9: ხო. დაცილობრივ. აი დახე. pam pararam pa pim pararam pa pam pararam pa rim param po pam pararam pa pim pararam pa pam pararam pa ri pi po

0: პამ პარა რამ პამ დავით თქვენი პასუხი.
1: ო, არა, არ ვიცი ბედი ნამდვილად უბრალოდ ვერთიას ვიტყვი შეიძლება ძალიან ნაცდენელი იყოს, ან თუ ჯობია საერთოდ არა.
0: არა, არა, თქვათ ჯობია, იმიტომ რომ 6 ქულა გაქვთ, ასე დაკარგვა ამის არ ღირს. ცდად ღირს, ცდა ბედის მონახევრია. გვითხარით. აქ რა თქმა უნდა არავის მინუსი არ დაეწერება თუ სხვაგან დაარტყა ახლა თქვენი ბურთი, მაგრამ მაინც ცადოთ.
1: კი ბატონო, ნუ ალბათ ჭიდაობაც რა უნდა?
0: ხო, აი მივხვდი რომ რაღაც ამდაგვარს იტყოდით, ხო, ახლოს ახლოს არის იმ თვალსაზრისით რომ შედარებით ესეთი ჟღერადობა აქვს, მსგავსი ჟღერადობა აქვს ნაწყვეტს, მესმის თქვენ მასმენამ რატომ დაგიყვანოთ ამ მიმართულებით, მაგრამ სამწუხაროდ არა, არ არის ჭიდაობას რა უნდა. მადლობა კარგი თამაშისთვის, ძალიან საინტერესო თამაში იყო. გაიხარეთ, გაიხარეთ წარმატებები. ვახ, კი მიუახლოვდა ხო იცი 7 ქულას, მაგრამ ბოლოს აი ამ ნაწყვეტმა დაგვაღალატა, არაუშავს.
2: სეზონი სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახი სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება თამაში კინომანი, გრძელდება მეგობრებო პრიზები, ვიცით, მოკლედ ვიტყვი, თამაშდება მილდიანისგან საოჯახო მეღვინეობისგან ღვინო, ეს არის ალდასტური როზე და რა თქმა უნდა მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. ასევე თამაშდება ერთწლიანი გარანტიით USB კაბელი, ქართული USB კაბელი ტენე, ტენეჯი არის ვებგვერდი კომპანიის. ასევე თამაშდება ორი ბილეთი ბატუტებზე გასართობად, თითო საათიანი ბილეთები ბატუტ ცენტრისგან Crazy Holly, რომელიც მდებარეობს გლდანში მე-5 მიკროებს შორის და ასევე რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში, და ავტო არომატიზატორები Little Trees, ავტომობილის არომატიზატორები, პატარა ნაძვისხეები, რომელიც ონლაინ შეძენა შესაძლებელია Volt Market-სა და რომელთა ონლაინ შეძენა შესაძლებელია Volt Market-სა და Extra G-ზე. ვებგვერდი little3s.g, Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები, ანუ სრული ნაკრები გვაქვს დღეისთვის ჩვენი პრიზების და ამ შემთხვევაში დრო ცოტა გრჩება, თუმცა დაახლოებით 10 წუთი გვაქვს და 10 წუთში, რა ვიცი, ხუჩას იმდენი გოლი გააქვს ხოლმე 10 წუთში. ჩვენ როგორ ვერ გავიტანთ, ხო? მაგრამ ერთი ლიდერი რომ ყავს უკვე კარგია, ესე იგი დიდი შანსი არის იმის, რომ დღეს პრიზები გათამაშდეს. ძალიან მაღალი არის ამის ალბათობა და გავახაროთ ერთ-ერთი მსვენელი. გამარჯობა მსვენელს.
3: გამარჯობა.
0: ვინ გურეკავს?
3: ლაშა გირეკავს.
0: როგორ ძანდებით ლაშა?
3: კარგად, კარგად. ხო როგორ ხართ ეგ?
0: კარგად. ლაშას გამოწვევები უყვარს, როგორც ვატყობ მე. ხო? დიახ,
3: გამოწვევები უყვარს. დიდი შედეგით არ გამოირჩევა.
0: არაუშავს. Ну, ხათაშორის აი დავითი ავიღოთ მაღალი ქულებით. დღეს ორი დავითი იყო, ორივე მაღალი ქულა აიღო. მათაც 2-3 ქულა ჰქონდათ ხოლმე წინა გადაცემებში, ამიტომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ბედის მომენტიც არის, ცოტა გამართლებაც უნდა. სრული შემთხვევითობით ვარჩევთ ნაწყვეტებს აი ამ შემთხვევაში. არის ხოლმე როცა წამყვანი ერევა, იმიტომ რომ ვიცით მოცემულობა, ხა მაგისტრები როცა გვეთამაშებიან, ჩვენც მაგისტრულად თამაშობთ, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში მიყვებით ესეთი შემთხვევითობით და ნახოთ რა გამოვა.
3: თავარია
0: გავერთოთ. კი ბატონო, დრო მოუკლათ.
4: რა უნდა დამარო? გიჟია გადარეული. აი თვითონ ხო გიჟია და გიჟია, ბავშვებსაც აგიჟია. რა უნდა დამარო? გიჟია გადარეული. აი თვითონ ხო გიჟია და გიჟია, ბავშვებსაც აგიჟია.
0: თვითონ ხო გიჟია და გიჟია, ბავშვებსაც აგიჟებსო. რა უნდა ელაპარაკო? გიჟია გადარეული.
3: ვა, ესეთი მოკლედ
0: არის? კი, ბავშვებს ვინ აგიჟებს? ბავშვებს ძალიან მარტივია. ბავშვებს, ბავშვები და გიჟი. სად არის რომელ ფილმში? გიჟი და ბავშვები. ვიცით, ვიცით, და მაგარი მსახიობები თამაშობთ, მაგარი მსახიობები თამაშობთ.
4: რა უნდა ელაპარაკო? გიჟია გადარეული. აი თვითონ ხო გიჟია და გიჟია, ბავშვებსაც აგიჟია.
0: ბავშვებსაც აგიჟია. ხო, ბავშვებს აგიჟებს, ბავშვებს.
3: ფუფალა.
0: ოჰო, ჰა, მიდი. ო, ნატრისხე, ყოჩახ პირველი. მოკლე იყო, მაგრამ მრავლის მთქმელი, როგორც იტყვიან, ხო?
3: აჰა, კი ბატონო, კი ბატონო.
0: შემდეგი ყურადღება.
5: მეცინუს მაი სუში იზი ხა ვალ ავა ჰე
6: დომას
0: მუსიკა და მელოდია, რომელიც მთელი ცხოვრება მოყვება, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ საიდან. გინდ მეძინოს მაინც სულში მიზიხარ, თვალსავა ხელზე წამწამზედ მიზიხარ.
3: აბა ერთხელაც გავუშვათ.
0: კიდევ ერთხელ, საკმაოდ ძველი ფილმია.
5: გინდ მეძინოს მაინც სულში მიზიხარ, თვალსავა ხელზე.
3: ერთადერთი ვერსია მიტრიალებს თავში.
0: და ეს ვერსია არის?
3: აი, ეს ვერსია არის, ლაძგინახავს აღარ და
0: ხა. აა, ახლოს არის, მაგრამ არა. სამწუხაროდ არა. ლაშა, მადლობა ზარისთვის, გენაცვალეთ, ლაძგინახავს აღარ ნახო. კი ვიფიქრე ისე ამას იტყვის, ხო და გაამართლა კიდეს ჩემმა ვარაუდმა. ხო, მოდი, სარეკლამო ჭრა და ბოლო ჩართვით დაგებრუნდებით.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5-7-90-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: გაუმარჯოს კინომანებს, საღამოშვიდობის ყველას. შვენიერი საღამოა დედაქალაქში. თქვა შორის იმ დღეს გახლდით დასავლეთის მიმართულებით და ძალიან მესიაონა, თორსა საკუთარ რადიოს უსმენდი ძალიან დიდი მანძილის მანძილზე თბილისიდან. ეს არ ვიცი, საკმაოდ ესეთი კარგი გრძნობა იყო. როცა არ მხოლოდ თბილისში ისმის, ამით იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ გვისმენს რუსთავი, გვისმენს გარდაბანი, გვისმენს მცხეთის რაიონი, ნუ თბილისი თავისთავად. და აი ახლა ყველგან, სადაც იმ ყველა იმ რადიო მიმღებთან, ვინც გვისმენს, სადაც არ უნდა იყოთ, ყველას მოგიკითხავთ მადლობა ამ ყურადღებისთვის. ეს ყურადღება ჩვენთვის ბევრს ნიშნავს. ჩვენ ამ ყურადღებას გრძნობთ სწორედ ასეთი გადაცემებით, იმიტომ რომ ზარი არ ჩერდება სტუდიაში. სხვაგვარად კომუნიკაცია ხომ იცით, ახლა სოციალურ მედიაში ადვილია მისწერ, მოგწერს და კომუნიკაცია დამყარდება. ჩვენთან ცალმხრივია. ჩვენ სტუდიიდან ვსაუბრობ, თქვენ კი მხოლოდ აი ასეთ გადაცემებში გვეხმიანებით. ყველას დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ბატონი, თამაზი გვირეკავს თუ არ ვწდები?
1: საღამოშვიდობის დეგი.
0: მოგესალმებით. როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად, ეს რა მოგეწეს? ერთი სული მქონდა, რომ დაგირეკავდით, რომ ეს ნა მოუყვანეთი. მეგობარი ურეკავს მეგობარს.
0: დიახ.
1: საჩი რაღაც ამერიაო, ვიცოდა. დროებითო შეიძლებაო შენთან გამოვიდეო. იო, მე კიო თანახმავა რომ არა, მაინც მეუღლესთან გავილი კონსულტაციასო რომ მივალო საშო და დაგირეკავო მე საქიდან დაგირეკავო მე და საში უთხრა მეუღლესა. იო, მეუღლე საო ისაო აკეთ იგი და ნუ არაო რა უთხარიო დაურეკე და უთხარი არაო. ხო და ამანაც ნუ რასიზავ დაიღო ტელეფონი დაურეკა და არაო და მეუღლე შეს მომ ლაპარაკს რა რომ ძალითა თქვენა ეს არა რა და გამორჩა ლაპარაკს. კი, მაგრამ შესმეტი მეგობარი არავინა ყავსო გასო ამასაც ახლა დაუტყდა მეუღლეს თოს უარი ათქვენა. კი, მაგრამ შესმეტი მეგობარი სხვა არავინა ყავსო გასო რო შენაგირეკაო. ვინ უნდა გადესო 10 წელი ადაულევიაო.
0: აჰა. ოო. ოე, რთული თემა აგი ბატონო. ხერ რამდენი ხანია რო არ დაგილევიათ ბატონთან?
1: ზუსტა არა შაბათს მარტან მეგობართან ერთად შაბათს შეხვდეს საგოთ
0: კომენტარი. კი ბატონო. რას მიირთვებ? ძირითადად რას მიირთვებ? ღვინოს?
1: კი.
0: ღვინოს, კი ბატონო. ღვინო, ღვინო, ეს ბახუსის სითხე სამკურნალოა, ექიმებმა მითხეს.
1: აი, ეხლა ვეცდები რიგით ილიას გადაცენას.
0: ხო, რიგითი?
1: არ უნდა.
0: ჩაგეთო. რიგითი ილიას გადაზარჩენა. ესე იგი, მოდი, მსვენელებმა გიჟები არიან, ვარი ფიქრონ, ავხსნათ, ესე იგი, ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად თუ იგებს ადამიანი, აქ მეორე მხარეც აქვს ამ медаლს, კი პრიზებს წაიღებს, მაგრამ მთელი სეზონი ვერ მონაწილეობს ეს გადაცემაში და ილიას მონაწილეობა უფრო აინტერესებს, ვიდრე მოგება, იმიტომ რომ მოგებული აქვს პრიზი და არ წაუღია ჯერ. ხო და ეხლა ბატონი თამაზი რეკავს, იმიტომ რომ ილია გადაარჩინოს მოგებას, ანუ ან წააგებინოს, ან ფრედასვას, ან აჯობოს. ნახოთ რომელი ერთი გამოვა. კარგი. ან იქნებ არც ერთი არ გამოუვიდეს და ილიამ მოიგოს, ასეთი ამბავია.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: დავიწყოთ პირველი ნაწყვეტი.
8: შენი იმპერია ხო ჩემი იმპერია? ჯოღორია მიგურთან ხაბაგი დაგიგო. ერთიანად გიპირებ.

0: Ну ладно, поговорим.
1: Оборова, как?
2: გაზაფხული უკვე მოსულია, მაგრამ კიდე ხომოვა, მალე ხომოვა გაზაფხული.
3: მალე გაზაფხული მოვა, კი ბატონო. მოდი ახლა ლაშას უთხრათ, რომელი ფილმი იყო.
4: მეცინუს მაი სუში იზიხა ვალ ავა
3: ქეთო და კოტე. ქეთო და კოტე 3. ბატონი თამაზი, კარფოი, შაბათის დალევამ როგორ უშველა, ხედავთ? მუსიკა კინოფილმიდან.
5: შენს ბახტს ხურხი ის ვერ ვინ გაექცა.

0: შემოფხი და გამიფრინდი როგორ სტოლია ა ინდივიდი
1: ხა ჩემი დედოფალი ეს გაფია
0: ხო რა ქვია რა ქვია ფილმს რა ქვია
1: და
0: არა არის ჩქარო თუ არ ვიცით არის ჩქარო
1: შაიმე დედა ჩადის აქტივია და ის
0: ბრავო ეს არის გენიალური მუსიკა ფილმიდან გენიალური ფილმიდან თოჯინები იცი როგორ იცით ხომე ბატონო თამაშ შეშინება რა რა კარგი შემდეგი
2: ერთი ჩემი რჩევა შეისმინეთ ძვირფასო ქალიშვილი უჩემოდ მომიყვალთ მე ვახშეს თუ რაიმეს დაგირევება დაგჭირდეთ გამაგებინეთ ან კი რა გრძით ბატონო
0: უჩემოდ მომიყვალთ მე ვახშესთან ქალიშვილო
1: ოჰო ეს დაიჭადე
0: ხმა ვერ იცანი?
1: ხო, ხო, ხო, ის არის, ვიცი.
2: ერთი ჩემი ძმა შეისმინეთ ძვირფასო ქალიშვილი. ჩემო ძმუნი ყავს, მე ვახშეს.
0: აბა თუ
1: ვიცი.
0: ბატონო. ჩამოასხი მერე. ხუთი. ეგეც ყუდროს ავაინდან არის ფათაშორის, ხო? შემდეგი, შემდეგი არის მეექვსე. მეექვსეც არ არის ადვილი.
3: აი ეს შენ.
4: ეს არის?
3: ჩემი პირადი საშ. საუკეთესო ადგილით ამ საშვით როგორც წესი ჩემთვის ყველა

0: ასე ძვირფასი?
1: მეტიჩარა.
2: მეტიჩარა, დიახ. არის. ესეც 6. რიგით ილიას გადასარჩენად მიუწევ წინ. 6, ხო, 6. არა და ახლა ჩემს ხელშია ყველაფერი. სიმართლე რო ვთქვათ.
1: ილია უნდა იქიდან ილოცებოდეს, მომეხმაროთ.
2: მაცალე, მაცალე.
1: მაცალე,
2: მაცალე, მაცალე. აბა ეს ნახოთ თუ იცით.
3: იქან გეძებით. ყველა საქსო ხართ. ოღონდ თქვენი კვალი გეკარგება ხოლმე. იქან გეძებით. ყველა საქსო ხართ. ოღონდ თქვენი კვალი გეკარგება ხოლმე.
2: დიდხანს გეძებდით, ყველას ახსოვხართ. ოღონდ თქვენი კვალი გვეკარგება ხოლმე. ბატონო თამას.
1: ეროსვანი?
2: Yes, არის. არის 7. კარგია. ყოჩა, ყოჩა, კარგი ფორმაში ხარ ბატონო თამას, ა? ვერ ვიტყვი რომ რაღაცა ფორმიდან ამოვარდნილი ბრძანა. არა, პირიქით, პირიქით. კარგა ხარნია, ასეთ კარგ ფორმაში არ ყოფილიხართ.
1: კი ბატონო.
2: ახლა თქვენ ხართ
1: ჩვენ მეგობრი, ალბათ მეგობრის დასახვარებლად რო გამოვედი,
2: მაგრამ
1: გასაჭირო.
2: 7-7, ახლა თქვენ მაინც უნდა მოიგოთ, კაცო, ეს ღვინო ხომ უნდა წაიღოთ, ვიღაცა უნდა წაიღოს. არ გამოვა მას. აბა რამე ისეთი გაუშვათ ახლა ჩვენ, რომ არც ადვილი იყოს და გამოცნობის შანსიც რო ქონდეს ამ ადამიანს, აი რაღაც ეგეც, ეგეც მინდა რაღაც. კარგი, ეს იყოს მაშინ. ვიდეო დამატარებელი არ
1: არის.
2: წინაზე რომ ბრძანეთ. თუ ივარჯიშოთ, მაგა

0: ჩვენი სიცოცხლე.
1: განძლება მოუდა ბატონ თამას, მაგრამ მრავალ ჟამიერზე ჩავჭერი თამას ჩიტაშვილი თქო სადუნავთ ხო ახლა რამე ვერსია გამოუშვით კაცო თავი არ მომჭრა
0: ხო ერთხელ უკვე ჩავიჭერი.
1: მოდა ახლა ორჯერ ჩავიჭერით ხო ეგეც არ ვთქვი.
0: ორჯერ. უკვე მოჭრილი ვარ, მაგრამ თუ ხეზღალილებს უკვე მოჭრილი ვარ, სამაზე ჩავიჭერი.
1: დავიჯერო ეს ფილმი არ გაქვთ ანახი ბატონ თამას?
0: ფილმი შინდერას ვერ ვიხსენებ, რაღაც პატრიოტული ბავშვების ის არის ჩადებული და სად

0: როდის აღარ ვიცით ისე რა. ასეთი ფილმი არის იქ დაცხრილაო და ის დაეცაო ებრეიტორიო ვერ არ წარმოიდგენს ეს ფრაზა რატო უნდა იყოს იმ კინოში. მაგრამ ესეთი თუ არის, რა ვიცი, გოდიში თქვენგელი სიკვდილით ტელევიზორი და რამე თუ არის,
1: ხო, შეიძლება ტელევიზორიდან მოდიოდეს ეს მაგი, ბატონო.
0: კი,
1: მაგრამ არა, არ არის, არ არის გოდიში თქვენგელი სიკვდილი, ძალიან მაგარი თამაში იყო ბატონო თამას. ბრავო, ბრავო.
0: მინდოდა
1: რომ მოგეგოთ, გადავარჩინეთ რიგით ილია, მაგრამ პრიზი ისევ ვერ გავათამაშოთ. აი, ასეთი სოლიდარობა ზოგჯერ ზოგჯერ დათურად მოქმედებს ჩვენს გადაცემაზე, რას ვიზამ. არა უშავს, არა უშავს.

0: რაღაცა ქენით, ახლა მიდეგით, მოდეკით, გაიყავით რამენაირად. კარგად იყავით, კარგად. ხო, ეხლა რა მოხდა, მეგობრებო? ფრე როცა არის, არ თამაშდება პრიზები თავისთავად, იმიტომ რომ ახლა ფინალს ვერ ჩავატარებთ. ჩემპიონთა ლიგა არ არის, არც დრო არ არის ამის ეთერი, მაინც ხო იცით? ეთ ჩვენ გვაქვს ესეთი გამონათქვამი, ეთერი რეზინის არ არისო, ხო? იმიტომ რომ რადიოს არ უყვარს ძალიან გაწელილი გადაცემა, ეს წერია ყველა ნორმაში, ამიტომ საკმაოდ გამეწელა დღეს გადაცემა, ვინაიდან ბატონ თამასთან ურთიერთობა ყოველთვის ასე უნდა თამაზი ყოფილი მემანქანე მეტროსი და ჩვენი ხშირი სტუმარი ჩვენი გადაცემის და არაერთი გზის გამარჯვებული სხვათაშორის, თუმცა ამ სეზონზე ჯერ არ მოუგია როგორც ატყობთ. მოკლედ ილიამ ვერ მოიგო დღეს და ალბათ ეს არეწყინა ძალიან, მაგრამ ძალიან ბევრი მსვენელი იყო დღეს განსაკუთრებით, არ ვიცი ამდენი თუ ყავდა ოდეს მეთერში. მე მინდა პირველ რიგში მადლობას გადავუხდი ჩვენს პარტნიორებს, ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, ასევე ტენე USB კაბელის წარმოებელი, ასევე ბატუ ცენტრი Crazy Holly და Little Trees ავტო არომატიზატორების წარმომადგენლობა საქართველოში. მადლობა პარტნიორებს. მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღეს ერთხელ მაინც აკრიფა ნომერი 501-111-881. ძალიან ვაფასებ თქვენს ერთგულებას და მონაწილეობის სურვილს. და მადლობა განსაკუთრებული მათ, ვინც დღეს დარეკა. ძალიან მაგრათ ითამაშეს, გამოყოფდი მაგალითად ბატონ თამას, ბატონ დავითს, აი ბოლოდან მესამეს, ასევე ბატონ ილიას, კიდევ ერთ დავითს, რომელმაც 4 ქულა აიღო, ქალბატონ ნინო 3 ქულით საკმაოდ სერიოზული განაცხადი გააკეთა დღეს. უკვე რა ვიცი, აი ნელ-ნელა ადამიანები ქულებს ამატებენ და ეს ძალიან გვახარებს. ესე იგი მოვიცალეთ ცოტათი იმისთვის, რომ ფილმები ნახოთ, რაღაცები დავიზეპირეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეთერიდან რაღაცასაც სოციალურ ქსელში წავაწყდებით. არის YouTube, არის დღეს საშუალება იმისა, რომ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არის ამის საშუალება და იმედი მაქვს, იყო ადრე კარგი ვებგვერდები გახსოვთ, რომელშიც უამრავი ესეთი ძალიან საინტერესო ფილმები იძებნებოდა, ხელმისაწვდომი იყო საზოგადოებისთვის და სამწუხაროდ დღეს ეს ჩაიკეტა. მე ვფიქრობ, რომ უნდა არსებობდეს ხელმისაწვდომობა ქართულ კინოსთან, თუნდაც რაღაც გარკვეული სიმბოლური საფასურის, რა ვიცი, კათილარის გადასახადით, რომ რიგითმა მაყურებელმა უყუროს ამ ფილმებს, იმიტომ რომ ეს არის საგანძური, ეს ამას უნდა გაეცნოს საზოგადოება, ამას უნდა გაეცნოს მომავალი თაობა და არ ვიცი, იმედი მაქვს, რომ ეს ნაწილი დაალაგდება და არ იქნება ასე ჩაკეტილი ეს ქართული კინო, იქნება ხელმისაწვდომი კიდევ უფრო. კი, რა თქმა უნდა, ვერ ვიტყვით ყოველს, რომ რაღაც დიდი ნაწილი 60-70% არის ღია წვდომაში, მაგრამ არის ისეთი ფილმები, რომლებიცაც ჩვენ წვდომა არ გვაქვს. Ну, არქივში ინახება, ან მიავიწყდა ყველას და სამწუხაროდ აი ესე არ არის სოციალურ ქსელში და ინტერნეტში გავრცელებული. მოკლედ, იმედი ვიქონიოთ, რომ ყველა ჩვენგან წვდომა ექნება ყველა იმ ფილმთან, რომელთანაც სურვილი გვექნება, რომ წვდომა გქონდეს. ყველა მონაწილეს მადლობას გადავუხდი. ტაშის ფონზე, რა თქმა უნდა, თამას, ლაშას, დავით, შოთას, იას, გივის, ილიას, ლაშას, დავით, გიორგის, კობას, ტარიელს, მამუკას, ნინოს, სანდროს და მიხეილს. ყველას დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ეს აპლოდისმენტები თქვენ, მეგობრებო. ეთერს ბეგი უძღვებოდა და ერთმანეთ შევხვდებით 10 ივნისს. 10 ივნისი. ეს არის 4 შაბათი, საღამოს 6 საათი. მომავალ შეხვედრამდე ახლა კი გიტოვებთ საუკეთესო ქართულ მუსიკას.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვით ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 12 12 07. Little Trees Certified.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

მე შენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით თამაში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეტები შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები მითხია სარკმელს ნაზი მშვენებმა ქარმა საქმელი თუ მომიხურა რამე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 51 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ის რაც ჩვენია.

რადიო ჩვენებური წერტილიჯი. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
2: ადრიად გეს ვიდეო.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჩი წემლი.
15: ჩიმან ბასენ და რობოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს ფარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე საქ.
3: კინომანი. ჩვენებურზე.
22: ამინდა და ძველებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr. Little Tree.
3: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატი

0: თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. რადიო ჩვენებური.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ბუზა მოგეფერები
1: რეკლამა ჩვენებურზე
2: თაგო უცებ მითხარი იგზენი ჰოლივუდის სურნელი
3: ზურა თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა ეს ლიტლ თრის არომატებია
2: სორად მიხდი უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
4: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე

0: წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree.

0: მოჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: დამშვიდდი.
2: ვნანობ რომ ჩემგან ერთხელ გაგიშვი.

0: ვინც გახსოვდა
1: მაჩუქებდები რომცაში შევძლო აფრენა მასავლეგზები შენთან მოსვას თუ გავბედა მომეციხები რომ ვერცად შეძლო გაქცევა

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოშერ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგებს აქ ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
1: კინომანი. ჩვენებურზე. ამინდა და წვენებში.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: მე მაინც მოვა.
1: ორშაბათს,
2: ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მაგრამ ეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბესენდა რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომ ეს ამნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ. ბოშარდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
4: ამინდა და წვენებში.

რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ და რა ბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოხროს არაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეთ საკ ბოშორდი. დაიშენე საკ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

მზეს უმღერი რაც მიყვარს უმღერი რაც ასე მახარებს მიავირო გაიშლის დალალებს მივდივარ მიყვები უმღერი რას ვინიცის ვინ მეტვის ნედავინახვება

ჩემმა თბილისმა. ძლები გადი

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესი.
14: გამრამინდა. ფულზე უნდა თამაში, ვინც

0: მარჯოს იმას თუმანიო.
1: იულიო?
2: პული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
0: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე?
3: საღამოს 6-ზე.
4: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
5: აგეთ საკ ბოშორი, დაიშენეს საკ.
3: კინომანი, ჩვენებურზე.
6: ამინდო და ძვენებში.
7: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

ვაჟას არწიო შოთას ვეფხო დატოს მერანო ზიფო ენგურო ალაზანო მტყარო იორო აგერ ახლა ხანს გარდაცვლილო გალაქტიონო ქინძმარაულო ტიბაანო ღვინო ხახურო გამოსროლილო ხევსურეთით ლექსო ხალხურო დიდო კოლხეთო დიდო ქართლო დიდო შავქორო ვერ დამადუმონ ვერ დამძალონ

ამის მერე დღისიდან ღამით სულ ერთი წუთიდან ერთი წამით დაგვახსენდება მთელი სიცხადით რასაც ვაქებდით ან დავკიცხავდით მე მეშინია იმ ერთი წამის იმ ერთი წვეთით აფლის თუ შხამის მაგრამ ცხოვრება შლეგიც და მშვიდიც ჯერ ისევ მიდის